vågnende drømme, kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten, der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes, stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske,

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

0: Bob Seger der. Velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Takk, takk. Ja vel.
0: Ja.
1: Bare bra.
0: Alt bare bra. Sol og skinner.
1: Ja, hun gjør det.
0: Og det helg.
1: Nå det helg. Sol og
0: skinner. Da alt 110. Ferdig med lemminga, alle dyr ute, uten noen to koppelam. Ja da, alt på stell.
1: Ja, men det godt. 120, det 100%.
0: Ja, det ikke det?
1: Jo, det
0: ikke noe, ikke noe å klage på.
1: Det kan ikke bli bedre.
0: Nei, nei, men. Og hos deg også? Håper det ok? Alt vel?
1: Ja, alt vel. Jeg må i Herad, du har kjørt over Høya, vært i Lyngdal nå, og nå skal jeg hjem. Og... Ja. Ja. Bare velstand. Ja.
0: Bare velstand. Hva vil du høre i dag?
1: Nei, men kan du leide på denne maskinen, Emilia Lindberg?
0: Mm.
1: Og så sender jeg bare hilsen til hvis Kari hører og hilsen til Aud og mannen og Mabel og Selma Bjørn og mor mitt i Flekkefjord.
0: Hva vil du ha for noen sang, sa du?
1: Ja, det det samme, det flere på den planen der, det bare for å ta en der,
0: ja.
1: Og så alle som lytter ønsker alle kjempegod helg til å være på hverandre. Ja.
0: Ja. Ja, vi prøver oss å se om ikke det kommer.
1: Ja. Så hilser til Ollik hvis han sitter og hører. Og, ja. Ja da.
0: Han får mange så, hilsninger, så han må jo høre ja. Hver gang.
1: Ja, han må jo det. Og så hilser hjemme. Nei, han hører vel ikke han.
0: Du, litt usikker på hva han holder på med for noe akkurat nå.
1: Nei, nå holder han vel på med koppelammer.
0: Nei, de har jeg tatt med i dag. Det min jobb det egentlig å ta seg av deg.
1: Ja, hvor mange har du?
0: To.
1: Ja, de er fine og kjære tid. Det er som en hundevalp etter deg.
0: Ja, de er jo det. Men jeg har de inne i en binge der nå, sånn inne i fjøset, for nå er de jo alene, så nå kan de løpe som de vil.
1: Ja, de kan det. Ja, det er fint. Ja. Når de kommer på de flasker, de springer etter, og ja, og logger med halen.
0: Disse går på bøtter. Jeg har ordnet det sånn at jeg nå blander 3 liter melk, og så bare henger den bøtta på veggen, og så kan de drikke, så får de det i kveld også.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er så. Fint. Det er bare sørgens kapittel, man må selge de.
0: Ja, nå ryger de til naboen og skal gå der i haven og være plenklipper i hele sommer. Der går de i neste uke.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja. Så sånn er det. Skal vi prøve å spille litt Emilia Lindberg?
1: Ja, vi gjør det.
0: Så må du kjøre litt forsiktig.
1: Ja, men det gjør jeg. Jeg kjører alltid forsiktig og i like måte.
0: Ja.
1: Så snakkes vi neste uke da.
0: Nei, da sa jeg det just til Hans Sigurd Røde at jeg er der ikke i neste uke, for da sitter jeg hos Riksmekleren. Men så kommer jeg 2 ganger til. Mm.
1: Ja, men det er fint. Ja, men da snakkes vi i uke etterpå da.
0: Ja, ja. Etter bagen da.
1: Ja, og så snakkes vi vel på Vigeland da nå.
0: Mm. Ja. Skal vi gjøre det her?
1: Ja, men det er fint. Da er det vel lappekager, er det ikke det, Maja?
0: Litt usikker.
1: Ja, de gjør det, for de var gode.
0: Mm. Takk for det.
1: Ja. Så er det noen der ute nå i dag?
0: Sten Helge her.
1: Ja, for hilse til Sten Helge. Jeg ønsker en kjempegod helg.
0: Ja, han hører det.
1: Ja.
0: Hilser tilbake igjen.
1: Ja, så får du hilse hjem da.
0: Jeg skal gjøre det.
1: Ha det.
0: Hei. Her kommer Emilia Lindberg med Over and Over. Det er sikkert Over and Over.

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn I studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, der var du.
1: Ja, nå var det Arnold Utland,
0: ja. Ja.
1: Jeg ble så over at jeg kom jo inn med en gang.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg prøvde. Men det var vakkert, ja.
0: Ja, var det ikke det?
1: Jo da.
0: Ja.
1: Jo, her var det 17 grader her, og jeg tror ikke det har kommet noe vann,
0: nei. Nei, tror du det? I tilfellet er det bare noe dog.
1: Ja, jeg tror det.
0: At det litt fuktig på natta.
1: Ja, det må jo det. Ja.
0: Hva vil du høre I dag, Arnold?
1: Jo, I dag vil jeg høre riktige venner med han Håkon Banken.
0: Skal du få?
1: Ja, og så kan jeg hilse litt da.
0: Ja, det kan du
1: også. Ja, jeg kan hilse til Else og Juven I Mandal og så til Tore Lander I Lengdal. Og så Ingrid Rasslug og Annemo. Alle tre. Og så kan jeg hilse til... herregud. Jo, hun kommer jo helt igjen. Nei, nå hun igjen.
0: Har hun tatt ferie? Suffløren din har tatt ferie?
1: Sikkert, ja. Sikkert når det farlig på Ole.
0: Ja.
1: Han var også veldig Ole I farsen. Og så... tror jeg ikke det var så mye mer. Huset bare til alle kanter og alle må ha en fin tid, ja. Og så var jeg takke jorden for å huske hun og kona mi, da.
0: Ja.
1: Og nå har hun stelt meg så mye, jeg har jo gått med brekt arm nå I 6 uger nå, så.
0: Åh, himpen!
1: Ja, og så eller håndlet, da. Så nå skal jeg til Flekkefjord på mandag, så.
0: Ta av gipsen, da.
1: Ja, jeg får håpe det, ja. Jeg tatt den her en gang, men nå kvester de på en ny en, og så.
0: Ja.
1: Ok, da.
0: Du må ha god bedring, og så må du ha lykke til på mandag.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Og så
1: bare ha en god helg alle sammen, ja.
0: Ja, det må du også ha.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Hei, Kreis.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Hei, hei. Her kommer Håkon Banken med riktige venner.

0: Terje Tysland, der. Skal vi se. Skal vi sånn. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det, og vær hilset.
0: Jo, takk, takk. Og vil du ha musikk ja. I dag, Øyvind?
1: Du, jeg ser det her og ser litt på scenen, jeg vil ha en bokskavillig hvis jeg kan få.
0: Ja, du kan hvis det.
1: Ja, det, jeg kan ikke hele titlen på sangen, men det noe med All 97 etter det varmt. Litt sånn.
0: Ja, Wreck of the Old 97.
1: Ja, den litt, skal være litt futt.
0: Ja, det så godt. Fyr løs med hilsninger, du.
1: Ja, da hilser jeg til dere, mannsterk og kvinnesterk I radioen.
0: Mm-hmm.
1: Det var mannsterk, det var.
0: Ja, I dag vi visste det. Sånn nesten.
1: Ja, Toril og Leila, Else Øyvind, Ingrid Aslaug, Trædal og Rune også de der borte, og Toril var de på Møy, for de skal vi studere I kveld.
0: Ja, jeg har ikke studert for I kveld.
1: Hæ?
0: Jo.
1: Ja.
0: Anne-Marie og Toril, ja.
1: Ja, så de hjertelig velkommen.
0: Ja, det håper
1: jeg. Ja, jeg hilser til deg, og Lilian og de søgne, og jeg kan ikke komme på flere, alle kjente og ukjente hele katalogen,
0: og litt til.
1: Alt I bra på.
0: Ja.
1: Ja, og så kaffegjengen der nede på senter, og Per på Hisdøm, og etter, og ja. Så da...
0: Jeg regner med du har fått med deg hele leksa.
1: Ja.
0: Hele katalogen. Det flott.
1: Ja. Så du blir vekk neste gang du...
0: Ja, da sitter jeg I Oslo. Det ikke meg som styrer akkurat det der med han der I riksmekleren. Det jo riksmekleren selv. Så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men hvis du legger brei sida til, så tror jeg det går greit.
0: Ja, jeg satser på det. Jeg sånn sett rimelig brei. Så da går det greit.
1: Ja. Du har jo tøvd å gå igjen.
0: Ja. Jeg satser på det går greit. Jeg regner med, jeg skal inn på torsdag, så er mekling på fredag, så er det hjem på fredag. Jeg har så mye ja, på lørdag, så jeg har ikke tid til det.
1: Nei. Får gi han litt forekål, så kanskje han sanser seg litt.
0: Ja, jeg vet ikke helt om det hjelper.
1: Nei.
0: Jeg har ikke forekål kjølt på frysen heller, så det hjelper lite.
1: Nei, for du har jo søvnene dine, har du ikke det?
0: Jo da, men de bruker jo ikke fersk slakt av søvkjød, for det må jo mørnes litt.
1: Nei, ja.
0: Skal vi ha litt bokskar I stedet for meg, tror jeg, I sola?
1: Ja, vi får ta den, og så sier jeg god held på gjensyn om 14 dager, og så høres vi I kveld. Ja.
0: Det gjør vi. Hei, super.
1: Ok.
0: God helg.
1: Hei.
0: Hei.
1: God helg, ja. Ha det.
0: Hei. Her kommer Vox Kavili, Wreck of the Old 97.

0: Boxkar Villeder. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Edna på Farøy.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, vi må vel ha Lyngdal-sangen av og til.
0: Ja, nå skal vi se om jeg kan finne den.
1: Jeg liker det ikke han gjør.
0: Jo, jo. Skal du se, jeg må bare inn på noen andre sånne listegreier her da.
1: Ja.
0: Skal du se at jeg kan finne dette her. Sånn, og så var det, hvor hadde de den henne nå? Fyr løs med hilsninger du, så skal jeg fikse resten.
1: Ja, så måtte jeg si først at jeg har just montert en liten kvit kattunge som jeg stekker, og så jeg bor på eska, så nå har jeg sydd øya på, og så rosa sløyfe, han ble så fin.
0: Ja.
1: Ja, det, ja da. Og så var det jo helsing til Sigrun, og alle som sett med Hannabey, og alle lytterne, og helse Øyvind.
0: Ja, skal du se, da fant vi noe der. Så var det... Så jeg skal bare finne... Nå leier jeg her på denne lista. Jeg har jo en liste lang, som bare den. Så skal jeg finne den som ser noe nærmere med oss, tror jeg. Herlig fred. Der, Lyngdalssangen.
1: Ja,
0: fant
1: det, det blir livet. Ha det.
0: Ha det, ha det. Skal dere få litt Lyngdalssangen her, skal vi se om jeg får den til.

0: Lefty Frisell, tror jeg det skal være. Hva det er. Velkommen inn I studio.
1: Jo, tusen takk. Det Else Nikolaisen.
0: Hallo der.
1: Halløy, halløy.
0: Ja, hva vil den fruen høre I dag?
1: Jeg tenkte jeg skulle høre verdens peneste blomst.
0: Ja da.
1: Med... Jeg vet ikke, Rona, men det vel Rona, da ser jeg spøtten ikke.
0: Men hvem av de vil du ha?
1: Jeg vet ikke hva fru som best.
0: Jeg vet ikke heller.
1: Jeg vet ikke heller om det en av de. Rona, kanskje. Jeg vet ikke om du den. Eller spøtten ikke, det den du finner.
0: Ja, jeg skal bare lete litt her, så skal du se.
1: Nå blir det vanskelig for deg.
0: Nei, men han vil liksom ikke helt. Jeg tar, skal vi se om ikke vi kan gjøre noe annet. Bare send hilsning, du.
1: Ja, det kan jeg jo. Jeg kan hilse masse til deg, Krist. Du jo det nærmeste.
0: Takk for det.
1: Ja. Og så må jeg hilse til Edna, og så må jeg hilse til Ingrid Aslaug, og så må jeg hilse til Jorden og Arnold, og ellers alle jenter.
0: Det var det han heter. Du får han med Sputnik.
1: Gjennom med Sputnik, ja.
0: I dag gjør vi det.
1: Ja, da. Helt greit.
0: Er ikke det så greit?
1: Jo da. Jeg fornøyd med hva som helst.
0: Ja, det jo godt.
1: Ja, ikke sant,
0: vel? Eller han ikke så stor krav nå.
1: ikke så stor krav. Jeg tenker det imot alt ihop.
0: Ikke sant? Oi. ja, nei da. Og sol, er, har du overskyet eller sine soler på haugen?
1: Det litt av hvert.
0: Ja.
1: Her ikke så mye sol, men her fint vær.
0: Ja, men det var godt.
1: Det var ikke fint vi i natt, og du var
0: rundt. Jo, det var jo så varmt, ja. Jeg sa det til en her tidligere, jeg hadde jo 12 grader I natt.
1: Å, himmel og
0: hav. Ja, det var jo helt vilt. Mm. Jeg er ikke helt bortskjent med å ha det så varmt.
1: Men du god som kan gå med natt, skal du ha trening nå?
0: Jeg har jo sovet mange timer.
1: Ja, 2-3.
0: Nei, jeg tror jeg ble 4,5 I alle fall.
1: Du så det 4,5.
0: så det går fint
1: det går fint
0: så da,
1: ja,
0: da. Kan du ha en kjempegod helg altså?
1: Ja, takk I like måte så snakkes vi en gang
0: ja, vi gjør nok det og så du neste uke så kommer, får du hilsning på avisen helgehilsningen på onsdagen
1: åja, for det ja
0: ja, for du, jeg har fri torsdag og fredag
1: du altså så god at du kan orke det med alle de aviser du skal rundt med, så skriver du hilsinger på
0: ja, det går, det går
1: du altså knoppen
0: jeg tror jeg skriver på 5-6 stykker god
1: ja,
0: helg skriver god
1: morgen vi fjerner I alle fall
0: ja, vi har det yes, nei da. God helg og god
1: I like måte, ha det
0: her kommer Sputnik med verdens peneste blomst

0: Sputnik där. Oj. Välkommen in i studio.
1: Hej Maja, det är Roy Kjellesvik.
0: Hallå, hallå.
1: Hej, jag träffade dig just, men man må ju ringa till dig också.
0: Jag lov det.
1: Idag stod det upp till mellan Kenny Rogers och Don Williams.
0: Okej.
1: Okay. Men jag tror jag hamnar på Don Williams och Healing Hands.
0: Okej.
1: Okay. Det finns ju säkert. Och så mellomtiden så hälsade jag så väldigt väl till att jag tog på radion, så var det. Helt fantastiskt, Luka Ingrid. Så hälsade jag Tone och Stian Erio. Och Stian Kjellesvik. Och så var hälsade jag till Kåre Kjellesvik också.
0: Ja.
1: Og så jeg siger om det, at jeg skal ind på Drangnæ og stoppe der og købe noget krabbekløtene. Og hvis han også vil have, så må jeg ringe mig om i løbet af 10 minutter.
0: Klar beskjed.
1: Ja. Kan... Og så færd du... Ja, hvad sagde du?
0: Du kan jo bare tage med dig nogen til han.
1: Jeg kan jo det, men så kan man da have, fordi jeg ikke har, for jeg er da de også siger alt.
0: Ja. Ikke det lidt fint?
1: Nej, men jeg ved da, hvor mye jeg skal have. Han skal have 10 eller 2 eller 3, det er jo ikke godt at være der, vet du.
0: Så. Nej.
1: Men ellers så får du en kjempegod helg videre, og så prækast med når du er tilbage igen.
0: Det går helt fint. Du er velkommen til at ringe.
1: Er det fint da? Ja,
0: det var den der time on my hands.
1: Det var healing hands.
0: Healing hands, der var han. Sådan, vi fikser den nu.
1: Ja. Klart, tak skal du have.
0: Bare hyggeligt. Kør forsigtigt.
1: Ja,
0: hej.
1: Hej.
0: Hej. Her kommer Don Williams. Healing hands. Ja, det var jo kjekt hvis vi kunne få han på.

0: At det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tager med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Der var vi på plass, kan du si. Lista til 2030 klar, og jeg håper dere hører det. Enten at du sender meg sms på lista, eller begynner med kodeord lista, et mellomrom, og så meldinger de. Gratulerer noen med dagen. Ønsker de jeg bare god helg I finværet, eller et eller annet med musikkønske og sånn, og så sender du det til 2030. Eller sender du med snap, sånn som noen har gjort, jeg har sett det. Og så hvis du venn med Radio Lyngdal på snap da. Eller så ringer du 38 34 31 90, og så kommer du rett inn I studio, og rett til meg, uten filter, akkurat som nå, velkommen inn I studio.
6: Ja, hei, uden filter, han Sigurd.
5: Hallo, hallo.
6: Hei, Maja.
5: Hei.
6: Du, I dag vil jeg høre en speciell sang fra Sørlandet, vet du.
5: Ja.
6: Selveste Flekkerøya, Flekkerøygutter, med en får jeg låne din båt, altså selve plada, men sangen heter passe I orden. Han ligger på både YouTube og Spotify, så du finner nok.
5: Ja, jeg har funnet den,
6: Så var vi hilset til Paul Harry, og så til Signe Nilsen, og så får vi ta med gubben hos I nå da. Og så hele familien min, og Øyvindan, og hele Sylamitten fra et år. Så har vi ikke glemt så himla mange, det wouldn't de med det tødland, skulle jeg si, men de kan jo bli med.
5: bare ta med hele linjen, så du, I hvert fall har du ryggen klar.
6: Ja, jeg regner ikke med Morgan, sier det der da.
5: Nei.
6: Ja, man tar farfar også, men den får jeg ta I gang senere.
5: Ja, gjør du det?
6: Ja, fin den. Ja. Jeg får lov til å si. Men jeg skal ikke oppholde det så himla lenger. Men kan du ikke bare ha en fin helg og så snakkes vi kanskje med uge?
5: Jo, nei, om jeg uge til så ikke jeg her. Beklager det.
6: Ja, men da ser jeg det vel alligevel I stedet for.
5: Ja, det kan jo være etter hvert, men jeg sier det rett og slett hos riksmekleren I Oslo.
6: Ja, men
5: jeg kan... På fredag I neste uke.
6: Den landsbyen på siden Lillehammer, skulle du si.
5: Ja, ja, det jo det der. Det jo det der.
6: Du må kose deg der inne I byen,
5: da. Jo, men det, du må kose deg I helgen.
6: Ja, I like måte.
5: Takk. Ja, greit. Hei, hei. Jeg kommer Flekkerøy, guttene, med passe I orden.

0: Flekkerøy, guttene, der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei. Det Toril Fernand som ringer her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo. Jeg ønsker denne vikingen å ha en venn som du.
0: Ja.
1: Det det samme.
0: Ikke det så flott?
1: Og så hilser jeg til alle med kaffe i bordet i senter, og så til, Olaug, og så til Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: Ja, og så en god hilsen til deg, Maj-Britt.
0: Tusen takk for det. Ja, skal du da lide solen da?
1: Ja, det noe soversiden her nå.
0: Jeg så kanskje at det ble kanskje litt... Det, jeg var så glad det skulle bli så fint vær nå, så...
1: Ja, det blir sikkert finere over da. Det gjorde det i går.
0: Jeg har jo et lønnelig håp om det.
1: Ja.
0: Så jeg kan fornyde noe sol.
1: Ja.
0: Så nå er det jo helg.
1: Ja, nå er det jo helg, så vi får håpe det.
0: Ja, det er en sjans.
1: Ja, vi gjør det.
0: Helt.
1: Må du bare ha en fin helg videre, Maj-Britt.
0: Jo, takk. I like måte. Kos deg.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer vikingene med en venn som du...

0: Bob Sager der. Velkommen ind i studio.
1: Tak.
0: Vær så god.
1: Tak, tak. Ja vel.
0: Ja.
1: Bare bra.
0: Alt bare bra. Sol og skinner.
1: Ja, hun gjør det.
0: Og det helg.
1: Nå det helg. Sol og
0: skinner. Da alt 110. Ferdig med lemminga, alle dyr ute, uten noen to koppelam. Ja da, alt på stell.
1: Ja, men det godt. 120, det 100%.
0: Ja, det ikke det?
1: Jo, da.
0: Har ikke noe å klage på.
1: Det kan ikke bli bedre.
0: Nei, nei, men. Og hos deg, håper det ok? Alt vel?
1: Ja, alt vel. Jeg ikke må i Herad, og kjørt over Høya, og vært i Lyngdal nå, og nå skal jeg hjem. Og... Ja. Ja. Bare velstand. Ja.
0: Bare velstand. Hva vil du høre i dag?
1: Nei, men kan du leide på den der maskinen, Emilia Lindberg?
0: Mm.
1: Og så sender jeg bare hilsen til hvis Kari hører, og hilsen til Aud og mannen, og Mabel og Selma Bjørn, og mor mitt bø i Flekkefjord.
0: Hva vil du ha for noe sang, sa du?
1: Ja, det det samme. Der flere på den pladen der. Det bare for å ta inn det.
0: Ja.
1: Og så, ja, alle som lytter ønsker alle kjempegod helg til å være på hverandre. Ja.
0: Ja. Ja, vi prøver oss å se om ikke det kommer.
1: Ja. Så hilser til Ollik hvis han sitter og hører. Og, ja. Ja, da.
0: Han får mange så, hilsninger, så han må jo høre ja. Hver gang.
1: Ja, han må jo det. Og så hilser jeg hjemme. Nei, han hører vel ikke han.
0: Du, litt usikker på hva han holder på med for noe akkurat nå.
1: Nei, nå holder han vel på med koppelammer.
0: Nei, de har jeg tatt med i dag. Det min jobb det egentlig å ta seg av deg.
1: Ja, hvor mange har du?
0: To.
1: Ja, de er fine og kjære tid. Det er som en hundevalp etter deg.
0: Ja, de er jo det. Men jeg har de inne i en binge der nå, sånn inne i fjøset, for nå er de jo alene, så nå kan de løpe som de vil.
1: Ja, de kan det. Ja, det er fint. Ja. Ja. Når de kommer på de flasker, de springer etter, og ja, og logger med halen. Ja,
0: disse går på bøtter. Jeg har ordnet det sånn at jeg nå blander 3 liter melk, og så bare henger den bøtta på veggen, og så kan de drikke, så får de det i kveld også.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er fint. Det er bare sørgens kapittel, man må selge de.
0: Ja, nå ryger de til naboen og skal gå der i haven og være plenklipper i hele sommer. Der går de i neste uke.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja. Så sånn er det. Skal vi prøve å spille litt Emilia Lindberg?
1: Ja, vi gjør det.
0: Så må du kjøre litt forsiktig.
1: Ja, men det gjør jeg. Jeg kjører alltid forsiktig, og i like måte.
0: Ja.
1: Så snakkes vi neste uke da.
0: Nei, da sa jeg det just til Hans Sigurd Røde, at jeg er der ikke neste uke, for da sitter jeg hos Riksmekleren. Men så kommer jeg 2 ganger til.
1: Mm. Ja, men det er fint. Ja, men da snakkes vi i uke etterpå da.
0: Ja, ja. Etter bagen da.
1: Ja, og så snakkes vi vel på Vigelandsdagen også.
0: Mm. Ja. Skal vi gjøre det?
1: Ja, men det er fint. Da er det vel lappekagen, er det ikke det, Maja?
0: Litt usikker.
1: Ja, de gjør det, for de var gode.
0: Mm. Takk for det.
1: Ja. Så er det noen der ute nå i dag?
0: Sten Helge her.
1: Ja, for hilse til Sten Helge. Jeg ønsker en kjempegod helg.
0: Ja, han hører det.
1: Ja.
0: Hilser ja, tilbake igjen.
1: Ja, så får du hilse hjem da.
0: Jeg skal gjøre det.
1: Ha det. Hei.
0: Her kommer Emilia Lindberg med Over and Over. Det er sikkert Over and Over.

0: Emilia Lindberg där. Välkommen in i studio.
1: Ja, tack för det, Maja, det är Nancy.
0: Hallå.
1: Du, nu ska du höra. Sist fredag så var det en som hade fått chansen för Anders Ekvik.
0: Ja.
1: Med Løvetann. Og han vil jeg gi en hilse til. Og si det at de må høre mye på Anders Ekvik. Og så vil jeg sende han en hilse med 9 volt.
0: Er det jo Anders Ekvik?
1: Det er jo Anders Ekvik.
0: Det var kanskje et dumt spørsmål. Ja, det var sånn det var.
1: Og så vil jeg hilse til Sigmund og gratulere han med sjeferhunden.
0: Ja.
1: Og den har fått navnet Nancy.
0: Åh, så kult.
1: Ja. Han gjenger hundepakken ihop med min hund, skjønner du.
0: Ja.
1: Ja, det derfor jeg vet det. Ja.
0: Ja.
1: Men den grej, men når man hører på Anders Ekvik.
0: Ja. Jeg kan ikke være mer enig.
1: Nei, jeg kjenner ikke. Ja. Takk skal du ha.
0: Du har frelst i hvert fall meg på han, så da...
1: Jeg hadde håpet jeg var snakket med noe nytt, for jeg er inne og hører på han, men jeg var på konsert rundt forbi. Mm. Han er kommet ganske mye nytt, jeg håper bare at han ser ut og ser det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hører på han, jeg, for å si det sånn.
1: Og så må du ha lykke til neste helg.
0: Jo, takk. Jeg håper på at det bare er ren plankekjøring. Inn torsdag, ja. Hjem igjen fredag ettermiddag.
1: Jeg skjønner, så må du ha god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Anders Ekvik, 9 volt.

0: Anders Jektvik til. Velkommen inn I studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, der var du.
1: Ja, nå var det Arnold Utland,
0: ja. Ja.
1: Jeg ble så over, jeg tok av jo inn med en gang.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg prøvde. Men det var vakkert, ja.
0: Ja, var det ikke det?
1: Jo da.
0: Ja.
1: Jo, her. Her var det 17 grader her, og jeg tror ikke det hadde kommet noe vann,
0: nei. Nei, tror du det? I tilfellet er det bare noe dog.
1: Ja, jeg tror det.
0: At det litt fuktig på natta.
1: Ja, det må jo det, ja.
0: Hva vil du høre I dag, Arnold?
1: Jo, I dag vil jeg høre riktige venner med, ja. Med han Håkon Banken.
0: Skal du få?
1: Ja, og så kan jeg hilse litt da.
0: Ja, det kan du
1: også. Ja, jeg kan hilse til Else og Juven I Mandal og sånt her. Tore Lander, Lundas. Og så Ingrid Rasløg og Annemo. Alle tre. Og så kan jeg hilse til herregud. Jo, hva var du helt igjen? Nei, nå hun igjen.
0: Har hun tatt ferie? Hun er suffløren din har tatt ferie?
1: Sikkert, ja. Sikkert har det farlig på Ola.
0: Ja.
1: Han var også veldig Ola I farsen. Og så... tror jeg ikke det var så mye mer. Så huset bare til alle kanter. Og alle må ha en fin tid, ja. Og så var jeg takk I jorden for å huse hun og kona mi, da.
0: Ja.
1: Og nå har jeg jo stelt meg så mye, jeg har jo gått med brekt arm nå I 6 uger nå, så.
0: Åh, himpen!
1: Ja, og så eller håndlet, da. Så nå skal jeg til Flekkefjord på mandag, så.
0: Ta gipsen, da.
1: Ja, jeg får håpe det, ja. Jeg tatt den der en gang, men nå kvelte de på en ny en, også.
0: Ja.
1: Ok, da.
0: Du må ha god bedring, og så må du ha lykke til på mandag.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Og så
1: bare ha en god helg alle sammen, ja.
0: Ja, det må du også ha.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Hei, Greis.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Hei, hei. Her kommer Håkon Banken med riktige venner.

0: Oh, yeah. Just one deal. Skal vi se. Skal vi sånn. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det, og vær hilset.
0: Jo, takk, takk. Og vil du ha musikk I dag, Øyvind?
1: Du, jeg sitter her og ser litt på scenen, jeg vil ha en bokskavillig hvis jeg kan få.
0: Ja, du kan hvis det.
1: Ja, det jeg kan ikke hele titlen på sangen, men det noe med All 97 etter det annet. Litt sånn.
0: Ja, Wreck of the Old 97.
1: Ja, den litt, skal være litt futt.
0: Ja, den så godt. Fyr løs med hilsninger, du.
1: Ja, da hilset jeg dere, mannsterk og kvinnesterk I radioen.
0: Mm-hmm.
1: Det var mannsterk, du var.
0: Ja, I dag vi visste. Sånn nesten.
1: Ja, Toril og Leila, Else Øyvind, Ingrid Aslov, Trædal og Rune også de der borte, og Toriva og de på Møy, for de skal vi studere I kveld.
0: Ja, jeg har ikke studert for I kveld.
1: Hæ?
0: Jo.
1: Ja.
0: Anne-Marie og
1: Toriva, ja. Ja, så de hjertelig velkommen.
0: Ja, det håper
1: jeg. Ja, jeg hilser til deg, og Lilian og de søgner, og jeg kan ikke komme på flere, alle kjente og ukjente hele katalogen, og
0: litt til.
1: Alt I bra år.
0: Ja.
1: Ja, og så kaffegjengene der på senter, og Per på Hisdøm, og etter, og ja. Så da
0: Jeg regner med du har fått med deg hele leksa.
1: Ja.
0: Hele katalogen. Det flott.
1: Ja. Så du blir vekk neste gang, du.
0: Ja, da sitter jeg I Oslo. Det ikke meg som styrer akkurat det der med han der riksmekleren. Det jo riksmekleren selv. Så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men hvis du legger breisida til, så tror jeg det går greit.
0: Ja, jeg satser på det. Jeg sånn sett rimelig brei, så da går det greit.
1: Jo, har du gått igjen?
0: Jeg satser på det går greit. Jeg regner med, jeg skal inn på torsdag, så mekling på fredag, så hjem igjen på fredag. Jeg har så mye på lørdag, så jeg har ikke tid til det.
1: Nei, for gi han litt forekål, så kanskje han satser seg litt.
0: Ja, jeg vet ikke helt om det hjelper.
1: Nei.
0: Jeg har ikke forekål kjøtt på frysen heller, så det hjelper lite.
1: Nei, for du har jo søvnene dine, har du ikke det?
0: Jo da, men de bruker jo ikke fersk slakt av søvekjøtt, for det må jo mørnes litt.
1: Nei, ja, ja.
0: Skal vi ha litt bokskar I stedet for meg, tror jeg, I sola?
1: Ja, vi får ta den, og så sier jeg god helg på gjensyn om 14 dager, og så høres vi I kveld. Ja.
0: Det gjør vi. Hei, super.
1: Ok.
0: God helg.
1: Hei.
0: Hei.
1: God helg, ja.
0: Hei. Her kommer Boxcar Willie, Wreck of the Old 97.

0: Kåre Willi der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Edna på Farøy.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, vi må vel ha Lyngdal-sangen av og til.
0: Ja, nå skal vi se om jeg kan finne den.
1: Jeg liker det ikke han gjør.
0: Jo, jo. Skal du ja. Se, jeg må bare inn på noen andre sånn listegreier her da.
1: Ja.
0: Skal du se at jeg kan finne dette her. Sånn, og så var det, hvor hadde de den henne nå? Fyr løs med hilsninger du, så skal jeg fikse resten.
1: Ja, jeg må bare si først at jeg har just montert en liten kvit kattunge som jeg stekker, så jeg bor på eska, så nå har jeg sydd øya på, og så rosa sløyfe, han ble så fin.
0: Ja.
1: Ja, det, ja da. Og så var det jo helsing til Sigrun, og alle som sett med han arbeid, og alle lytterne, og helse Øyvind.
0: Ja, skal du se, da fant vi noe der. Så var det... Så jeg skal bare finne... Da leide jeg her på denne lista. Jeg har jo en liste lang, som bare den. Så skal jeg finne den som ser noe nærmere oss, tror jeg. Her det fred. Der, Lyngdalssangen.
1: Ja, det blir livet. Ha det.
0: Ha det, ha det. Skal vi få litt Lyngdalssangen her, skal vi se om jeg får den til.

0: må se på klokka, vet du, Ronny.
1: Hva sier du?
0: Du må se på klokka før du ringer. Så vil du ikke se den som så lenge og vente.
1: Nei, det er ikke bare med det, Ida. Det er en reklame. Det er helt så god. Ja, nå er jeg just da jeg kom inn en god tid, men jeg har vært ude og jobbet fra. Jeg må jo være ferdig nå, jeg er fra før 12 med en jobb, så jeg bestemmer meg på det. Jeg må ringe deg, vet du. Jeg kan ikke spikse det, vet du.
0: Nei, jeg begynner jo å lure.
1: Hva er det for Ida? Har du grei pinser da? Helse, har du grei pinser?
0: Kjempe. Kjempeknallig.
1: Ja, nydelig vær her. Her var nydelig vær her ute på Båre, og spesielt i Borsan, der hadde vi jo underholdning, vet du. Det var jo et seilbåt som kjørte inn på vi merkene, og så kjørte seg fastere inne, så vi måtte prøve å berge ut igjen der. Så det var litt action der ute, vet du. Så,
0: det er greit med litt action. Så,
1: ja, det er det. Ja, det er det. Det er det. Så. Jeg så det i grunn fra kjelleren min, da jeg så var inne forbi merkene og kjørte, så visste at han kom til å kjøre seg fast før, eller svekter inn i det på.
0: Så, det er som han der der som fikk hele dette her skibet nesten inn i soverommet. Han der oppe på. Det der konteinerskibet som nesten kom inn i huset. Mangler jo bare en få meter.
1: Ja, det er trolig, altså. Og så kjører de på GPS, vet du, så sier de, ser han nå, han sa han kjørte på GPS, men du må jo kjøre på merkene, det er jo merkene som er, det er jo kystverket, det er merkene på de, du er grønt og du er rødt, så du må kjøre på merkene imellom der, sa jeg. Så jeg, han kjørte på GPS'en, sa han, han skulle til Sør-Europa med seilbåt, så sa jeg, du kommer landfast lenge fra den siden, hvis du skal kjøre på GPS'en, så. Ja. Så det er det jo da.
0: Åh, hva vil du høre musikken?
1: Du, jeg skal ha en ny, jeg hørte meg just på raden en dag, eller hørte seg. Han heter Raballos. Det er bandet. Og så heter trailerchauffør. Mhm. Den er veldig fin. Så jeg hørte han på raden, så tenkte jeg kunne spille noen av steg i dag, så det er det. Ja. Ja da, så du skal ha det av sted neste helg.
0: Ja. Men heter, blablabla. Raballos. Og så var Trailers.
1: Raballos med R-A-B-A-L-D-E-S. D-R-S.
0: Ja.
1: Og så er det Trailers-sjåfør. Jeg
0: finner nå. Jeg er litt usikker på om det er den, Baldos. Ja da, jeg skal leide litt. Bare kom med hilsninger i vei, du.
1: Ja, det kan jeg like å gjøre, men jeg tar meg i gang. Jeg tar jo selvfølgelig deg der inne, og du kan se over morgenen er det i dag, altså.
0: Sten Helga der i hvert fall.
1: Ja, jeg må hisse hjelp og møte han i hvert fall, så det er ikke så lenge han skal sende kveldssending snart, så det vil vi jo altså igjen, så han og Frank, så. Ja. Så får jeg hisse da til Ove Bennesen og Edith og Jan Egil i Tone Høyland, Olvo Nils Arve Skolvold, Kalle og Kari resten av kaffen i Farsen, Linda Kjell Børkram, Mellom i Havnes og Bore, Egil Martinsen, Karin Johansson, og Eva Hans Lyngstad, og Eugen Merberg og Stein Stillåsen, og så må jeg hisse med Rita, hvis jeg er sikker på i dag, hun blir her fri på fanen, Rita Røy Jansen, hun blir her fri på fanen, og helles alle kjente i, rundt i ordene, skal alle i riktig god helg.
0: Ja, det er flott.
1: Ja, det er veldig flott. Ja. Så da blir det jo 14 dager til du er tilbake igjen.
0: Yes, sir. Ja, jeg var ikke forberedt på at jeg skulle til Oslo nå, for å si det sånn. Jeg hadde ikke tenkt det før etter ferien, egentlig.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Men nå ville de ha det sånn, og nå ble det jo løsning i natt for disse hotellavtalen, greiene der, så det var jo kjempebra. Da er det håp for alle oss andre.
1: Ja, visst er ikke det. Det er helt sikkert.
0: Så tar vi det der.
1: Det ordner seg som regel, så det er bra det. Så,
0: ordner seg for snille jenter og gutter, alltid.
1: Det gjør det. Det er helt rett. Det er rett
0: Så tar jeg det som ferie. Litt ferie må man jo ha innimellom.
1: Det er sant.
0: Så jeg skal ha buss. Jeg tar bussen inn til Oslo, og tar bussen hjem igjen.
1: Ja, akkurat, ja. Er det denne flybussen du tar da?
0: Nei, jeg tar Vy Express.
1: Ja, Express er det, ja.
0: Ja. Får vi se om jeg kan komme med akkurat fra Vigeland, eller om jeg må til Kristiansand, men det må jeg bare se. Men det er himla greit.
1: Ja, da har du bare å si det, så er du helt til deg inne der, så kan du ikke tenke på noe.
0: Det er bare å si det der, du kan lukke øynene til og med, sant?
1: Ja,
0: det er så veldig. Og du kommer av på riktig stasjon. Han går jo ikke lenger enn til Oslo S.
1: Nei, det er verre når du sitter på tog. Det må du fly med. Ja, for hvis du skal på en stasjon i mellom, det var jo som en som på vår, han skulle kjøre her i Mora opp på tog på Snartemor, så han bilen stod og sviver, og så kom jeg inn i toget, så gikk vi toget, da stod jo bilen igjen med bilen og stod og sveivte opp.
0: Ja, det var smart.
1: Ja, det er noe jeg har gjort.
0: Ja. Nei, skal vi spille litt
1: ja.
0: Rabaldos?
1: Ja, men gjør det, Teide skal få gjøre. Så, for du har en riktig god langhelg, og så helg, og så god tur kan jeg i Oslo, da.
0: Jo, takk. Skal kose meg. Så jeg er tilbake igjen om 14 år.
1: Ja, så snakkes vi igjen da igjen.
0: Ja, vi gjør det. Håper jeg.
1: Det er meg god.
0: Hei, greit. God helg.
1: Ha det, ha det,
0: ha det. Her kommer Rabaldos og trailersjåfør, hvis jeg kan få det til her.

0: Det var også status quo med lidt sådan at den var her i dampusten her. Men det var i hvert fald det, der var. Velkommen ind i studio, fruer.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Det er fru Fisler her.
0: Ja, jeg så det.
1: Ja, det er bra.
0: Ja.
1: Du, I dag ønsker mig Lefty Prissel.
0: Ha?
1: Efter Lefty Prissel. L-E-F-T-Y. P-R-I-S-P-S-E-L.
0: Fritzel, ja.
1: Prissel. P-R-I-S-P-S-E-L.
0: Ja, ja. Hva faen skal du ha?
1: If you got the money, I got the time.
0: Ja.
1: Det er bra, du. Godt jobb. Prissel der på radio, og så resten som jobber med radio, det er kjempeflinke. Og til takk for hilsen fra Toril og Tor på Løvdal og så viser til Tordes Haugland og til tante Helga og til resten av klubben og så ønsker alle god helg og ta varm på hverandre.
0: Ja, fått med oss
1: så da må det ha det godt, alle mann.
0: Kan du også ha en god helg?
1: Yes, jo.
0: Og en god uge.
1: Ja, tusen takk, du og du også.
0: Jo, takk. Det skal jeg.
1: Ok, da har det fint.
0: Ha det. God helg.
1: Ha det.
0: Her kommer Lefty Fritzel, er det det han heter eller noe? If you got the money, I've got the time.

0: Lefty Frisell, tror jeg det skal være. Hva det er. Velkommen inn I studio.
1: Jo, tusen takk. Det Else Nikolaisen.
0: Hallo der.
1: Halloi, halloi.
0: Ja, hva vil den fruen høre I dag?
1: Jeg tenkte jeg skulle høre verdens peneste blomst.
0: Ja da.
1: Med... Jeg vet ikke Rona, men det vel Rona, da ser jeg spøtten ikke.
0: Men hvem av de vil du ha?
1: Jeg vet ikke hva tre som best.
0: Jeg vet best ikke heller. Med.
1: Jeg vet ikke heller om tre en av de. Rona, kanskje. Jeg vet ikke om du den. Eller spøtten ikke, det den du finner.
0: Ja, jeg skal bare lete litt her, så skal du se.
1: Nå blir det vanskelig for deg.
0: Nei, men han vil liksom ikke helt. Jeg tar, skal vi se om ikke vi kan gjøre noe annet. Pass en hilsning, du.
1: Ja, det kan jeg jo. Jeg kan hilse masse til deg, visst. Du jo det nærmeste.
0: Takk for det.
1: Ja. Og så må jeg hilse til Edna, og så må jeg hilse til Ingrid Aslaug, og så må jeg hilse til Jorden og Arnold, og ellers alle jenter.
0: Det var det han heter. Du får han med Sputnik.
1: Jeg med Sputnik, ja.
0: Ja,
1: da. Helt greit.
0: Er ikke det så greit?
1: Jo da. Jeg fornøyd med hva som helst.
0: Ja, det jo godt.
1: Ja, ikke sant, vel?
0: Eller han ikke så stor krav nå.
1: ikke så stor krav. Jeg tenker deg imot alt jobb.
0: Ikke sant? Oi. ja, nei da. Og sol, er, har du oversiden ja. Eller sine soler på haugen?
1: Det litt av hvert.
0: Ja.
1: Det ikke så mye sol, men her fint vær.
0: Ja, men det var godt.
1: Det var ikke fint vi en natt, du var
0: jo, rundt. Jo. Det var jo så varmt, ja. Jeg sa det til en her tidligere. Jeg hadde jo 12 grader I natt.
1: Å, himmel og has.
0: Ja, det var jo helt vilt. Mm. Jeg er ikke helt bortskjent med å ha det så varmt.
1: Men du god som kan gå med om natt, så kan du ha trening nå.
0: Jeg har jo sovet mange timer.
1: Ja, 2-3.
0: Nei, jeg tror jeg ble 4,5 I alle fall.
1: Du så nå 4,5.
0: så det går fint
1: det går fint
0: så da,
1: jo
0: da kan du ha en kjempegod helg Elsa?
1: Ja, takk I like måte så snakkes vi en gang
0: ja, vi gjør nok det og så du neste uke så kommer, får du hilsning på avisen helgehilsning på onsdagen
1: åja, for det ja
0: ja, for du, jeg har fri torsdag og fredag
1: du altså så god at du kan orke det med alle de aviserne du skal rundt med, så skriver du hilsinger på
0: ja, det går, det går så fint
1: du altså knoppen
0: jeg tror jeg skriver på 5-6 stykker god
1: helg ja, god morgen vi fjerner I alle fall
0: ja, vi har det ja. Yes, nei da. God helg og god
1: lykke I like måte.
0: Ha det her kommer Sputnik med verdens peneste blomster

0: Sputnik. Der. Oi. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, Maja. Det Roy Kjellesvik.
0: Hallo, hallo.
1: Hei, jeg treffet deg jo just, men vi må jo ringe til deg også.
0: Jeg lov det.
1: Ja. Du, i dag stod det vipte litt mellom Kenny Rogers og Don Williams.
0: Ok.
1: Men jeg tror jeg havner på Don Williams og Healing Hands.
0: Ok.
1: Det finner du sikkert. Og så mellomtiden så hilser jeg så veldig med til dere to på radioen, så var det. Hilsa Tasslug og Ingrid. Så hilser jeg til Tone og Stian Erior. Og Stian Kjellesvik. Og så hilser jeg med til Kåre Kjellesvik også.
0: Ja.
1: Og så vil jeg si, jeg beskjed om det at jeg skal inn på Drangøy. Jeg stopper der og får kjøpe noen krabbekløtene. Og hvis han også vil ha, så må jeg ringe meg om i løpet av 10 minutter.
0: Klar beskjed.
1: Ja. Og så ferdå. Ja, hva sier du?
0: Du kan jo bare ta med deg noen til han.
1: Jeg kan jo det, men så kommer jeg hjem, så vil jeg gjerne ikke ha. For jeg er det de oppsier her.
0: Ja. Ikke det litt fint?
1: Nei, men jeg vet ikke hvor mye jeg skal ha. Skal jeg ha en kilo eller to eller tre? Det jo ikke godt å være der, vet du.
0: Så. Nei.
1: Men ellers så får du ha en kjempegod helg videre, og så prekast meg når du er tilbake igjen.
0: Det går helt fint. Du er velkommen til å ringe.
1: Ja,
0: det var den der time on my hands.
1: Det var healing hands.
0: Healing hands, der var han. Sånn, vi fikser den nå.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig. Kjør forsiktig.
1: Ja, ha det.
0: Hei.
1: Hei.
0: Her kommer Don Williams. Healing hands. Ja, det var jo kjekt hvis vi kunne få han på.

Det var om en teen angel, eller en tenåringsengel. Connie Stevens, hun spør sånn nok så konkret og direkte, eller ikke spør, hun forklarer på en veldig flott måte hvorfor, eller at det 16 grunner til hun glad I sin kjæreste. Connie Stevens, 16 reasons.

0: Der er vi i gang. Nå er det fullt kjør.
1: Vi må jo en gang de lover ringe inn, eller ikke det?
0: Ja, en gang.
1: Det pleier å holde det. Det pleier å holde det, og så det må vi ha et telefonnummer de kan ringe jo.
0: Ja, det må vi.
1: 38 34 31 90.
0: Men alle vet det nummer, helt sikkert.
1: Ja, men vi må jo så må føle at
0: du må jo så si det for skamskål.
1: Plutselig så kan det være en oppi
0: langt oppi nord.
1: Ja. Men vi har noen spørsmål.
0: Hvordan yrke hadde Reodor Felgen? Hvordan yrke hadde Reodor Felgen? Han i flåklyber.
1: Ja, og hvor tid du heter TGT?
0: Ja. Hvilken amerikansk president blir kalt for Ike?
1: Ok.
0: Skal vi ta...
1: Og så tar jeg to da.
0: Mm-hmm.
1: Hvor tid feirer Finland sin nasjonaldag? Og hva gjør du, hva bruker du et mangletre til? Et mangletre?
0: Nå er det fire spørsmål.
1: Nå er det fire spørsmål.
0: Og der er en telefon og alt, men jeg vet ikke om den er fengt med seg spørsmålet.
1: Ja, det er sikkert tøffe en som tar det på sparket.
0: Ja, vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Hallo der.
1: Hallo.
2: Hallo. Hey. Hallo, det er Gunvald Tøggen.
1: Hei, Gunvald.
0: Hei, Sand.
2: God morgen.
0: God morgen, god ja. Kveld, og alltid håper.
2: Ja, god kveld da.
0: Ja, god kveld, venn nå.
2: Ja, du har noen fotballspørsmål.
1: Fotballspørsmål? Ja, hvor tid nå skal du få et... Hvor tid spiller Norge den første kampen i VM som begynner nå om litt? Hvor tid skal...
2: Jeg vet ikke det, det er mot... Ja, det er mot Italia.
1: Nei. Det spilte de, det spilte de mot, vet du, i, når de kvalifiserte seg, men den første...
2: Ja, jeg vet ikke om jeg skal møte mot dem.
1: Ok.
2: Det norsk fotball, da.
1: Norsk fotball. Ja. Hva heter... Hvem er det som leder serien nå? I Norge,
2: Viking.
1: Viking, ja. Ja, men det er
2: en
1: mye god
2: til den. Jeg har jo sett det tabellen just nå.
1: Ja.
2: Og du vinner i kveld, da?
1: Du kan vinne.
2: Ja.
1: Ja, du kan vinne det med... Du kan vinne en meter med Nikopølser.
2: Jaha.
1: Så har vi med oss en ryggsekk fra Birkeland Bruk. En sånn en tursekk.
2: Oi.
1: Og så har Norden gitt dere forskjellige ting. Det er Jetsi, sånn Jetsi-blokk.
0: Ja,
1: innepakt i fint i et... Og en drikkeflaske, og så har jeg et pledd, vet du, en gave. Så kan du vinne et par ullsokker. Og så er sånn en lokkefløyta, vet du, til å lokke på enda med, vet du, så du kan prate sånn, med dem, vet du, sånn, så i forallem våpen og sporty på møy.
2: Hvem er på telefonvakt i dag?
1: En gang til.
2: Hvem er telefonvakt?
1: Det er jo Johannes.
0: Det er Johannes.
1: Johannes.
2: Oh!
0: Ja.
2: Jeg kjenner ikke han igjen.
0: Ja,
1: nei, det er den beste, vet du.
0: Det er oppresen, ja.
2: Hør, jeg kjemper jeg vinner, så det er Johannes, han er med på jobb.
0: Ja.
1: Akkurat
0: det. Ja, det husker vi fra før du sa.
2: Og du, og du den dame på siden deg, du bostad gitt til Kokelev av Johannes i dag.
1: Ja.
2: Ikke at du, men den andre...
1: Nei, Anne-Marie først, gi han en klem hvis du...
2: Ja.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Det blir skøy. En for meg og en for deg.
2: Ja, ok, god helg da.
0: Ja, det er en avtale.
2: Ha det.
0: Ha det godt, du også.
2: Å, ja.
0: Du, prøvd til Grunvar.
1: Det forsvant Grunvar, han fikk ikke hilsa til noen.
0: Nei.
1: Men vi har en ny telefon.
3: Ove Benson, god kveld.
1: Hallo, Ove.
3: Reodor Felgen var ikke han mekaniker og oppfinner?
0: Jo, han var jo det jo, men han hadde et annet yrke, eller han...
1: Han
0: reparerte noe.
1: Han hadde en spesiell titel.
3: Ja, han var jo sykkelreparatør.
0: Just det var det jeg ville frem til. Han hadde yrket hans var sykkelreparatør.
3: Den første filmen de viste om han, det var den beste.
0: Ja, ikke sant. Den der filmen, jeg så han mange ganger, jeg tror jeg vil se han igjen i kort tid.
3: Og så så jeg på nett i dag at Spangrei-kanalen, vet du, den som jeg går gjennom Spangrei.
1: Ja.
3: Det er jo på en gang begynner å bli så råttende nå, så hadde de et stykke i avisen, folk fra Spangrei til politikeren.
1: Ja.
3: Og de sa der var ikke penger. Men så kom Ivar Lindahl fra Sparbanken Norge fra Lyngdal med penger, så nå kan de fikse opp brugeren.
1: Og bevares.
0: Tror du det?
1: Ja.
3: Jeg vil si at politikerne i Mandal eller Lindesnes, de må være flaue på vegne av folket på Spangereid.
0: Ja, de er så kjipe. Ja.
3: Det var den fine kanalen som Sonja åpnet på Sinje Blåstad 5. juli 2007.
0: Ja, jeg husker det. Yes.
3: Så nå
0: begynner ordene likevel.
3: Ja, de må jo det, men de må jo, de har nok penger, men de bruker det på gal måte.
0: Ja, akkurat.
3: Er ikke det, de sier?
0: Det det de sier, ja.
3: Og på Vansen er det 14 grader sol og blikkstille.
0: Ok.
1: Ja, det var godt det, for det blåser fælt i stunden.
3: Ja, det gjorde det. Og så med hilse til min kjære Edith, ja. Solveig og Kjevelin, Randi og Jan Terje, de er vel på tur med bobilen. Mm-hmm. Ernst og kameraterne bor på Stavet, de sitter med bålpanna. Mm-hmm. Og Nefilje, han er vel på Vårsam og prøker med bobilen. Mm-hmm. Kaffegjengen på Larsen, som vi samles klokka 8 om morgenen. Prostatagjengen på Edgar, som vi samles klokka 8. Og så gjengen i buen på Borhauk.
0: Ja.
3: Og Sigurd Velsvik på Spangereid, Røy Gabrielsen i Lillehavn, han venter vel på turisterne. Polo har jo en Sigurd på Vigeland. Kjetil og Rita, de passer på søvnene og kyrene.
0: Ja.
3: Og så en fin hilsen til dere.
1: Takk for det, Ove.
0: Vi hilser tilbake.
3: Ja, og takk for den fine musikken.
0: Ja, det skal bli fint utover kvelden.
3: Ja, det er vi gleder oss.
0: Ja, det er flott. Takk skal du ha.
3: Det er fint. Ha det godt.
0: Ha det godt, Ove. Da var det vel en til. Hallo der.
4: Hallo.
1: Hallo, ja.
4: Hallo, det var Steinar, sant?
0: Hallo, Steinar. Du var tidlig, gudet.
4: Ja, jeg tenker, det er jo alltid problemer med å komme hjem.
0: Ja, det er sant nok.
4: Det var greit å høre dere to igjen.
1: Ja,
4: var
1: det det? Takk Steinar. Skal du ha.
4: Ja. Det er mest som i gamle dager.
0: Ja, ikke sant? Vi tar sånn med et par måneders mellomrom, så planen er å komme til siste helga i juli.
1: Ja.
4: Ok, ok. Ja.
1: Det blir vel det rom som tanns.
0: Nei, juli.
1: Nei, juli. Ja, hvis det er juli.
4: Ok, ja. Men det var den presidenten.
0: Ja.
4: Det var Eisenhower.
0: Det var Eisenhower.
1: Ja.
0: Jeg husker Eik. Det var jo som et... Jeg vet ikke hvor det ble forkorting ifra.
4: Nei, ikke helt, men han var jo en krigsgeneral. Det var skikkelig. Han var jo en... Han var jo med i 2. verdenskrig.
0: Ja, ja, ja. Han var godt kjente, han.
4: Han var godt kjente, han.
0: Mhm.
4: Ja. Ja vel, men jeg vil hilse bare til noen ganske få. Jeg vet ikke så mange som er oppegående på denne tida her, men jeg hilser til Svein Ola i Korsham, til dere selvfølgelig i radio.
0: Tusen takk.
1: Tusen takk.
4: Og så til Liv og, nei, hva heter Judith og Jonny i Flekkefjord,
0: ja.
4: Og her. Og Liv og Torolf, for ellers alle kjent.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det kan være det lureste. Du er da ingen som er glemt.
4: Nei, det er ikke det.
0: Så hilser jeg tilbake til deg og til Rutti.
4: Jeg skal gjøre det, ja. Så får dere bare ha en fin sending videre, så lytter vi videre.
0: Takk for det, og så har det gått så lenge, så snakkes vi.
4: Ja, ha det fint.
0: Ha det godt, da.
1: Ha det, ja.
4: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Da er det en til. Tror det. Hallo der.
5: Hallo.
0: Hei, sånn.
5: Hallo.
0: Hei.
5: Hei, det var Tordis Haugland.
0: Hallo, Tordis.
5: Ja, hei.
0: Lenge siden vi prater.
5: Ja, det er det.
0: Ja.
5: Men nå tenkte jeg, nå skal jeg prøve å komme meg inn. Nok så snart, så det klarte jeg.
0: Ja, det kan vi ha lurt deg gjerne.
5: Ja.
0: Mm.
5: Da vil jeg svare på Finlands nasjonaldag.
1: Ja, Finland.
0: Det var ditt spørsmål.
1: Ja, hva...
5: 6. desember.
1: 6. desember, ja.
5: Ja.
1: Mm-hmm. 6. desember. Da er det sin 17. mai.
0: Det er 17. mai for deg, ja.
1: Ja.
0: Kanskje du skal i tog med deg?
1: Nei, det er litt... Jeg driver med lua av åtta på.
0: Ja, du gjør nok det.
5: Ja, det var ikke så mye.
1: Men det var, det var den, deres... Det var den dagen de reknet, så de løsrev seg ifra... For Russland, så, i 1917, så.
0: Ok.
5: Ja. Ja.
1: Ja.
5: Men det er greit, da.
1: Og så har jeg lagt ut premien din i bilen, så du hadde vant noe
5: tirsdag. Ja.
1: Så den,
5: ja, flott, takk skal du ha.
0: Ja. Vil du hilse til noen?
5: Ja. Jeg hilser dere og Lilian og Kjell og Kristel og Stian Kjellesvig.
0: Mhm.
5: Og ellers alle radiofamilien, alle kjente.
0: Minst, vi hilser tilbake, og så sier god helg til deg, og så tar jeg oss med god tid.
5: Ja, greit.
0: Ha det godt.
5: God helg. Ha det.
0: Ha det du.
1: Det var det der mangletræ, om der er noen som svelger seg, det gjenge. Du må bare...
0: Jeg må ta et par til.
1: Ta du et par til før vi tar inn den telefonen.
0: Ja. Hvor mange melketenner får ungene? Hvor mange melketenner får ungene? Og så hvilken nummer får Håkon når han blir konge? Hvilken nummer får han da?
1: Og så hadde jeg dette med mangletræ, og så... Så lurer jeg på hvilken dato, jeg vil holde meg til en dato til, hvilken dato er det de deler ut den der Nobels fredsprisen?
0: Mm-hmm.
1: Så har vi to telefoner.
0: Det har vi. Hallås.
6: Hejsan, det var Sverre Larsen fra Kristiansand.
1: Hallås.
0: Hallå Terje.
1: Sverre.
0: Var det Sverre?
6: Ja, det Sverre Larsen fra Kristiansand, ja, det det, ja.
0: Akkurat.
6: Ja, da kjenner meg, vet du.
0: Ja, ja, vi ser med det.
6: Men du, ja, det flott, vet du, det helt topp, super. Mm. Du som melketenner, hvis jeg kan svare på det da.
0: Ja.
6: Ja, så lurer jeg jo på hvor mange det kan være. Er det 20 tenner, eller er det mer eller mindre, eller?
0: Det 20.
6: Det 20, ja?
0: Ja.
6: Oi, da har jeg ikke sittet da.
0: Så det melketenner, så det vel de første de fem tar på seg, det var 20
6: stil. Ja, ikke sant? For det jo en del av det, vet du. Det det der, vet du. Så jeg tenkte det måtte, det, ja, det måtte, mm. det måtte være, det måtte være et tall som var,
0: det ikke fullt, som betod en del tenner, ja. De får ikke fullt hus med i gang.
6: Nei, det det, vet du. Nei. Men du, kan jeg ta et dikt som jeg pleier?
0: Ja, du pleier det. Vi får høre.
6: Supert, ja. Og det, nå tar jeg slutten av mai, og det markerer jo overgangen til sommeren. Det har jeg kalt dikt i dag.
0: Ok.
6: Du sier at våren snart er slutt. Vi kan jo en stadig bringe seg lutt. Mai er oppkjøring til sommeren med en rekke konserter. Vi både litteratur og musikalske verker sammensnekker. De Kristiansand bruker Kilden og Kristiansand Symfoniorkester. De har både inne, ute og inne mange fester, konserter og gjester. Slutten av mai betyr at, vi går over i forsommer, og vi ser iblant at folk er enige og uenige, og dermed får vi dommer. Så våren er lys og grønn tid med markblomster og syriner. Vi lager strøm og elektrisitet fra vann og vind, og vi bruker seg turbiner. Vi er i slutten av mai, og ellers i mai opptatt av hagearbeid og planting. Vi holder orden på fester, hus og hjem og hytter, og iblant går i butikken med panting. Mm. Velkommen til meg og de lyse kvelder, det gjør at vi sammen både hilser og melder.
0: Så fint.
6: Får du ta noen hilsener også?
0: Ja, hvis må du hilse.
6: Ja.
0: Det var et flott ditt.
6: Jeg vil hilse, jeg vil hilse til sjefen vår i terrenkarusellen i Kristiansand, og nede av John Magnus Lundbostad.
0: Ok.
6: Og da, ja, det er jo for oss å lede terrenkarusellen i Kristiansand på en forbilledlig måte.
0: Okay.
6: Og til glede for både folk, både i og utenfor Kristiansand.
0: Mm.
6: Og John tenker jo også på barna og de små, de som vokser opp, og de som kommer etter oss, barnebarnene og så videre. Han tar seg av alle sammen, så
0: cool.
6: Han er helt fantastisk. Ja, det er veldig bra.
0: Mangfoldig mann.
6: Ja, det er denne.
0: Mm-hmm.
6: Du, også den andre tenkte å hisse til, det var Sigvald Aamodt. Det er for alltid å være hyggelig og grei, og for å kunne løse alle slags elektriske oppgaver i alle slags organisasjoner på alle slags nivåer. Han kan liksom gå inn hvor som helst. Han tar alt mulig, ja.
0: Det er sant. Så
6: han er helt opp.
0: Mm, det er sant, folk.
6: Ja, sånn at alt mulig mann på elektro, vet du. Han er så helt supert. Ja.
0: Mm-hmm.
6: Så vi er også hisse til en som er Rolstig Prestvold for å kunne NH, for å være ydmyk over prestasjoner og alt som kan gjøres undervisning, meningsutvekning og demokrati og forskning. Det er handling på. Så er det to Harald Verste som er røys og inkluderende og forstår på det frie ordet. Så er det Torstein Kovland for å alltid ha en kommentar og for praktiske løsninger på hva som helst. Han er også et arbeidsgjerne og alltid får jobb når det kreves. Og så er det Akton Hjort som overlevde Vassdal-Vikka. De er faktisk neste tropp som skal vinne i Vassdalen. Så slapp de det her.
0: Ja,
6: så det er utrolig takknemlig for at han lever i dag.
0: Mm-hmm.
6: Og så han er jo en viktig ting til å jobbe med murer og så flink til, med både folk og hjem og med familie og barn. Og så den siste jeg vil hilse til er John Werner Gustli for alltid å være åpen og grei, og flink med heiser og muligheter mange steder. Så det var det jeg hadde lyst til å si da. Var det greit det?
0: Det var så greit. Jeg håper det jeg hører på, alle det sånn.
6: Ja, du, jeg skal ikke gjette på noe beløp i dag, eller noe varer, eller hva som er det?
0: Nei, du har svart på melketennene.
6: Ja, jeg har jo det, vet
0: du. Ja,
6: det er greit.
0: Ja, du er med i trekninger.
6: Ja, det var gøy å høre.
0: Mm-hmm.
6: Ok, tusen takk. Men du, da vil jeg ønske alle lytterne god helg, også dere, og dere gjør en fantastisk jobb i studio, så
0: takk
6: tusen takk
0: det.
6: Til alle. Vi er mange som setter veldig pris på det.
0: Det var greit å høre. Okay.
6: Tusen takk, ok?
0: Ja. Ha det god helg, ha det godt.
6: Ha det god helg, ja. Hei, hei.
1: Kan vi ha noe musikk?
0: Ja, ikke et spørsmål, er det et telefon til?
1: Ja, vi tager den, og
0: vi tager den, og så spiller vi noe musikk.
1: Ja.
0: Hallo?
7: Hallo, god kveld, det var Øyvind Nikolaisen.
0: Hallo, Øyvind.
7: Ja.
0: Det var en av øvnene.
7: Ja. Skal vi se, du har snakket om noen mangletre, men jeg fikk ikke helt med meg det.
1: Ja, hva bruker du et mangletre til?
7: Oh, ja, det bruker de til å glatt ut tøy med.
1: Ja, visst.
7: De har jo sånne ruller som brukte mangletre til å ja. Få ruller til å rulle.
1: Ja.
0: Mm, det visste ikke jeg.
1: Det var den tidas stryger, ikke jo stryger, eller sånn
7: stryger. Ja, ikke, nei, det ble jo ikke, det ble jo rulle.
1: Ja, det, ble, det var jo ikke varme, vet du, men.
7: Nei. Nei. Ja, nei, for det var jo sånn en rull av tre.
1: Ja, det var en planka med et håndtag på. Mm. Så.
7: Ja, men så hadde jo den rullen som, ja. Som gjorde jobben ja. Og, og glatt ut.
1: Mm. Og glatt ut bunadskjorta.
7: Ja, mm. Ja, duker var det kanskje mye og sånt.
0: Mm. Ja, visst var det
1: duker, ja.
0: Før, de strøkte mestedelene før i tida. Nå er det jo sjelden jeg tror ikke de stryker noen ting mest nå.
7: Ja, nå må de være stryke, men...
0: Jeg skulle jo tro det, men...
7: Det er jo redusert.
1: Jeg lurer på om mamma stryk håndklær, kopperhåndklær, når før hun la de i skuffer.
0: Ja, det gjorde jeg jo før, og lommetjåkler og alt.
1: Akkurat. Ja.
0: Men nå er de, nå stryker de i grunn ingenting. Du kan alltid få stryke på etter stedet fullt av ekvant.
1: Yes, Øyvind, sånn er det.
7: Ja, så må jeg jo... Hilsen til dere og ønsker dere en god sending videre.
0: Takk for
7: så
0: det, takk for det.
7: Må jeg hilse til Jorunn og Arnold oppe og heia.
1: Mm. Ja.
7: Ingrid og Aslaug.
0: Ja.
7: Dagny ut på Hidra og Edna på Farøy.
0: Mm.
7: Greta Lande her i Mandal. Mm. Og Øyvind Løvås og disse andre Øyvindene.
0: Akkurat, ja.
7: Og så sier jeg bare ellers alle kjente og ønsker dere god helg.
0: Mm. Takk for det, og god helg til deg, og takk for
7: det.
0: Ja, takk
7: for det. Ha det, ja.
0: Ha det godt, du også. Da tror jeg vi skal spille en sang. Nå er det en gammel sang med Hank Locklin. Country Hall of Fame, den kommer nå.

0: Gamle gode Hank Loughlin. Og fin den. Det er sånn, dreier frem for gamle dager. Jeg føler jeg ikke en hås I kveld, men jeg får hoste ifra meg. Da det telefon. Hei, San.
1: Hei og hå.
0: Hei og hå. Hvem var du?
1: Ernst Mathias.
0: Ernst Mathias. Nå lå Ernst.
1: Hei, hei.
2: Det var han som driver med søve.
1: Nå, ja. Det jo det, Lista Lam, ja.
2: Ja, Lista Lam. Det var det, ja, jeg synes jeg kan minnes.
0: Ja. Så det, ja. Fant vi ut det, jo?
2: Ja.
1: Ja.
0: Og du lurte på?
1: Nei, jeg lurte ikke på noe. Jeg tenkte bare å svare på et spørsmål.
0: Ja, ja.
2: ja, men det jo...
0: ja, det styrkt.
2: Det styrkt å lure,
0: ja, det styrkt å lure, vet
1: du. Håkon den syvende var kongen og jeg var liden.
0: Ja.
1: Og Håkon, som blir nå konger, han blir den åttende.
0: Han blir den åttende. Rett, Håkon den åttende. Og der har vært, vet du hvor mange der har vært som har hitt Håkon av konger? Eller det sier seg jo sjel. Det har jo vært sju norske konger
1: ja,
0: som er heter det. Håkon.
1: Ja.
0: Det visste jeg ikke før jeg las det. Men det må
1: jo
0: være.
1: Jo, jeg visste jo det at Håkon den sjuende, så visste jeg at det har vært selv strøren.
0: Ja, det må jo det. Men...
1: Ja, og så
2: Håkon, de Håkon den gode og Håkon... Ja,
0: det er så mange slags Håkoner.
2: Ja.
0: Jo, men det var helt riktig. Nummer 8, Håkon den åttende.
1: Ja, ah, det blir han.
0: Det blir han, men det blir jo en stund til han. Heller ut han
2: er god.
0: Harald Sjæl, han er tøff. Det er skikkelig karslig.
1: Vi godt fornøyd med
0: han. Hæ?
1: Vi godt fornøyd med han.
0: Ja, visst vi det. Kjempefornøyd. Ja vel, vil du...
1: Men da blir han jo snart 90 år gammel.
0: Visst gjør han det. Det helt utrolig.
1: Han gjør det godt.
0: Ja, han har gjort seg det kolossalt på at han orker.
1: Mm-hmm.
0: Ja, vil du hilse til noen nå?
1: Det vil jeg.
0: Det vil du, ja.
1: Jeg vil hilse til Kjetil Josland.
0: Ja.
1: Og han da. Mm-hmm. Og så vil jeg hilse til Torstein og Langeland. Mm-hmm. Og Ove Bensene, min kjære Edith.
0: ja, ja.
1: Det må jeg alltid...
0: Det må hilse til, ja.
1: Ja, og så må jeg hilse til Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til dere på radioen, og takke så inderlig for et flott program. Det altså så koselig.
0: Tusen mange takk. Nei, det liker vi å høre. Bare noe mer. Bare kom an. Vi liker å få skrøyt. Bare greit.
2: Ja, vi er aldri for gammel til det.
0: Nei da.
2: Ikke ta imot skrøyt med...
0: Det er helt topp.
2: Nei da.
1: Du dama, hva det du kjenner ifra egentlig?
0: Jeg Kvindøl.
1: Kvindøl, ja.
0: Jeg Kvindøl, ja. Helt 100%.
1: Langt opp i dalen?
0: Nei da, ut på sletta.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja vel, ja da det.
0: Jeg ikke så langt, jeg nok så langt nede. Helt på øyesletta.
1: Helt på øyesletta, ja.
0: Ja da.
1: Ja. Men det hadde helt fest og moro av og til.
0: Ja, på den Norway Rock heter det vel.
1: Ja, visst.
0: Ja, jeg bodde der, så jeg kunne sitte og se ned på dem.
1: Ja, vi var der en gang. Det var fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg bare hørte på Status Quo var der.
0: Ja, vel.
1: Ja, det var helt fantastisk.
0: Ja.
2: Det er synd, vet du. Det skal koste så mye penger, vet du, å dra I land sånn noen arrangementer, vet du. For det er jo, ja... Så det ikke alltid like lett å få til.
0: Nei, det ikke det. Jeg satt på altanen og hørte på hele veien holdt på seg. Det ble høyt takt til.
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja, ja, for jeg bor rett til nærheten der. Men, de var gode å få det til.
1: Det var fantastisk. Det er ingen for meg som kvindøland kjøper til ting. Det når det gjelder sånne ting.
0: Nei, det er sant nok.
1: Det er utrolig kvalitert.
0: Ja, vi er tøffe.
1: Ja, både der og især hos Dahl og andre plasser.
0: Ja, det er godt sant.
1: Utrolig kvalitert. Ja, det er det.
0: Og til og med kommer vi inn på Radio Lyngdal. På toppen av det hele. Så sitter vi her I radioen og har program.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja vel, men da skal ikke jeg oppholde dere lenger. Da må dere bare ha en fortsatt fin kveld.
2: Så, takk for det, Ernst.
0: Ja, god helg til deg også. Og så tales vi ekotid.
1: Ja, vi tales ekotid.
0: Ha det godt så lenge.
1: Ha det.
0: Ha det. Da hadde ikke jeg flere spørsmål. Hadde du noen?
2: Ja, jeg lurte på den Nobels fredsprisen, og så... Ja, hvor mer var det? Det vel bare det som ligger gjennom meg.
0: Ja, da tenker jeg hvor mer. Hva for et kort i kortstokken kalles Jack på engelsk? Hva for et kort i kortstokken kalles Jack på engelsk?
2: Og hvor henne kommer du hen når du ringer 116-117?
0: Ja, jeg lurer på. For lenge siden.
2: Da tenker vi den telefonen som ligger der, før vi så...
0: Hallo?
1: Hei på deg. Hallo, jeg lurer på. Hallo, og god kveld.
0: Hallo, Luken.
2: Ja, og da har vi...
1: Ja, hvem har vi nå?
2: Ja, jeg er...
0: En fra Mandal, tror jeg.
2: Nei, en fra Mandal, og så... Jeg tror mest det hvis jeg hadde spurt på helt på slutten, vet du, hvor mange det var som hadde kjent deg igjen på stemmen, så tror jeg at vi alle hadde sagt, ja, det var Øyvind.
0: Ja, det var en av Øyvindene. En av Øyvindene.
1: Ja, så jeg hilser jo til begge øyne, de andre øyne.
2: Ja.
1: Vi er fire.
0: Ja,
2: okay. Dere er fire, ja.
1: Mm. Ja. Det er jo Nikolaisen og Holter og Trædal og mer. Ja vel, men Nobels fredspris.
2: Ja, på 10 deler de jo den.
1: 10. desember.
2: Det er 10. desember. Det er den dagen Nobel, vet du, ikke var mer blant dere.
1: Nei.
0: Var det det?
2: Ja, Alfred Nobels... Ja.
1: Han døde 10. desember 1895.
2: Han døde også den 10. Så der, okay. Derfor delte han ut på den.
0: Hans... Ja, det er jo nok så logisk.
2: Ja.
1: Ja. Ja vel.
0: Vil du hilse til noen flere?
1: Jeg må hilse til dere to, det er 3 eller 4.
0: Takk for det, takk for det.
2: Vi er
0: 3.
1: Ja, 3, jeg har hilse til alle 3, og så til Lilian er borte. Der sitter vel et par mange som heter Lilian, jo, ikke det?
2: Ja, jo. Vi prøver nå å ta en tur til Mandal i neste vega på torsdag.
1: Åja.
2: Så hvis du er hjemme da, vet du, så... Ja, vi kan ringe oss og prate oss om det, men du kan ringe, vi kan ringe og prate oss med det med Lilian. Ta det over telefonen, men vi kan, hvis det lykkes, så tar vi en tur til Mandal på torsdag, men jeg tar med meg en sykkel.
1: Ja, flott. Helt topp.
2: Ja.
1: Ja, og så må jeg hilse til Øyvind Nikolaisen og Else og Trædal og Holter og Leila og Toril og... Ja, jeg har en kompis på Isfjøy, Per, og Alf og Marie, og kaffegjengen her nede i Mandal, og Mugdal, og Arslaug, og de. Alle kjente og ukjente.
2: Ja.
1: Og Leila og Tore, og så har jeg noen i Søgne hilset der.
0: Ja.
1: Så, ja vel, du bor på Øysletta, du.
0: Jeg gjør det, ja.
1: Helt nær i enden av med tunnelen?
0: Ikke så langt, jo det.
1: Nei.
0: I mellom Liknes og tunnelen, kan du si.
1: Ja. Det var en som hadde noe butikk der i Bernsen, ja, på venstre siden.
0: Ja, stemmer det.
1: Driver de enda?
0: Å ja, full kjør.
1: Jeg har ikke vært inne, men jeg har hørt deg omtale.
0: Der må du gå inn, men der er det bare så tøft.
2: Jeg tror du finner alt ifra A til Å.
0: Ja, du finner fra flydeler til underbukser og
2: fiskekroger.
0: Han har absolutt alt. Og mat. Buksemat.
1: Oi.
0: Og godt tar.
1: Alt i bukser, man må. Ja.
0: Så der bør du ta en tur.
1: Ja, jeg skal prøve på det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, da har vi det.
1: Ja, det er fint. Da sier jeg takk og brensyn, og så taler vi med.
0: Det gjør vi. Ha det godt, ja.
2: Takk for at du ringde, du.
0: Ha det.
1: Ja, hallo.
0: Var det en til?
2: Ja, hallo.
3: Hallo.
0: Hei, Sand.
3: Hei, hei. Det er Aslaug Skogestad.
0: Hallo Aslaug, du ja, verden så gøy.
3: Jeg kan tro jeg er styrt her.
0: Jaha.
3: Radioen ble død.
2: Oi.
3: Og så var det batterien pang.
0: Da var det full panikk i stua.
3: Ja, nå trodde jeg det var slutt på radiokveld.
0: Ja. Og det var, hadde du batteri i hus da?
3: Ja,
0: det var godt.
3: Ja. Mm-hmm. Så det var mest en krise, vet du.
0: Ja, det vil jeg tro.
3: Det er så greit å høre dere to igjen.
0: Takk skal du
3: ha. Ja, det er det.
0: Mm.
3: Men jeg kan jo, det var det korte, er det Knekten
0: dere vil? Det er Knekten.
2: Den
0: heter Jack.
3: Ja, han er god, han i stua, ser du.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, du vet.
3: Det hender han er rett.
0: Ja, jeg tykker alltid han er rett i grunnen. Du vet, når det er mye sjøfolk, de visste mye sånt han også. De satt sikkert på lugarene og la kabal og spilte kort.
3: Ja, vi er sikkert.
0: Helt sikkert. Ja.
2: From a Jack to a King.
0: From a Jack to a King, ja.
2: Ja, det var vel en country-låt som heter det.
0: Ja, visst er det, med Ned Miller.
3: Den er fin, den.
0: Ja,
3: den er fin.
0: Den har jeg mest glemt vekk.
2: Ja, vi må gjerne spille
0: den.
2: Den
0: må vi finne fra. Ja, det må jeg.
2: From a Jack to a King.
3: Ja, det er liv i den, ja.
0: Ja.
3: Ja
0: vel.
3: Nei, men det var veldig greit å høre dere igjen.
0: Var det det? Takk skal du ha.
3: Ja, det er den fine musikken.
0: Ja, kunne
3: så da hilser jeg så møter dere to, og så er det en til, var det ikke det?
2: Jo, ja, det er en Johannes i de teknikkene.
3: Johannes, ja. Nei,
0: han fast, det er okkassen det.
3: Og så får jeg ta noen hilsen da. Det blir jo sånn helt vers, vet du.
0: Ja, putt.
3: Jeg må ha med Bjarne på Kvanvik, Doris, Solfred og Tormod, Ranvei og Johannes, hvis de hører på.
0: Ja.
3: Ola og Åse på Vennesla, Ole og Kallgren og Melvin Moy. Mm-hmm. Og så kan han ha med Reidun Sand, hun pleier å ringe inn.
0: Åja.
3: Oh, og Judith kan jeg jo ha med. Ja, og så tenker vi ellers alle som kjenner meg.
0: Ja, vi hilser takk.
3: Og så god helg til alle sammen.
0: Takk for det, og god helg til dere også. Så må du hilse til han i stovet.
3: Ja, han hører godt.
0: Han fyrer med, det er godt.
3: Ja, det er godt.
0: Ha det godt,
2: Aslaug.
0: Ha det.
3: Ja, ha det.
2: Vi har bare spilt 3 plader.
0: Ja, vi har det.
2: Skal vi spille en...
0: Vi spiller et par til nå.
2: Skal vi spille?
0: Greier du å ta 2? 2 neste. Så venter vi.
2: Da blir det Book Owens med High on the Hilltop.
0: Ja, for nå regner vi at Ranvei jo sitter vel og venter.
2: Ja.

0: Da har vi hørt på Bo Govens og på Johnny Cash. Og der er to telefoner. Hallo der.
1: God kveld, det er Ronny Kjell, god kveld.
0: Hallo der.
1: Hallo der, har du noen spørsmål ut i kveld? Hvordan er det ut i kveld da?
0: Ja, har vi noen ut, det er ikke. Jeg vet ikke om jeg kan fange ut det siste.
2: Hvem var det vi hadde på tråden, sa han?
0: Det var Ronny.
1: Ronny Fidje.
0: Ronny Fidje. Ja. Jeg har jo radioen på, ikke sånn...
1: Nei, nå er jeg så langt på radioen som jeg kan få med seg, men jeg kan støve så mer, det er ikke
0: det. Jeg hører meg selv, men det er det samme.
2: Jeg spørte, vet du hva henne du kom hen når du ringde 116-117?
1: Det er ikke det legevakten, det.
2: Da ringer du til, kommer du til legevakten.
0: Skjønner
1: du? Ja, så den var jo veldig greit.
0: Den var jo enkelt. Den gikk jo fort.
1: Du vet, jeg hadde jo her på Stonsen, så hadde jeg sånn, jeg hadde jo... Jeg hørte bare på det ene øret, vet du. Men du vet jo at jeg hadde så mye øvervoks, vet du, med det nede, så jeg blåste ut av øret, vet du. Men det kom heldigvis ikke på andre sider, så. Så sa jeg til øverne, så fikk jeg blåste ut av andre øret, så hørte jeg alt på nødspets, var ikke oppe, altså. Så det var i grunn av det siste ene æring av legevakten i hvert fall,
0: så. Så da husker du nummeren også laglig?
1: Ja, og i hvert punkt så helt i går greit, enten så er det 112 rundt jeg ringer heller, eller ja, jeg ringer heller, 113 selvfølgelig, og 117, du
0: har,
1: så. Så jeg hadde jo hatt, jeg har jo hatt to, jeg er ikke mer enn, jeg er jo sånn B52, jeg er 51, B52, men i hvert fall så jeg har to jassen faktisk, så det er sånn da, så jeg er jo vant med det, altså, men det er jo greit heller, så.
0: Ja.
1: Jo da, så, men jeg må jo, dere er jo en fin program i kveld, ok da, det er bra, det er dere der inne igjen nå.
0: Ja, godt å ligge der.
1: Så må jeg hilse dere der inne, og så må jeg hilse til Ove Bernsen, så må jeg hilse han og Edith, og Jan Egil i Tone Høyland, og Lærer Nilsen, og Hans Gullvold, og Kalle og Kari, resten av kaffe igjen i Farsen, og Linda Kjell Bøkken, og med meg Hans Duvor, og Kjell, og Ege Mortensen, og Karen og Johansen, og til Nore Gildestad, og Ege Hans Lundestad, og så Mærbe Sten Stilåsen, og så til Rita Røye Svensen, og han kan spille vel på den der... Utbrandefestivalen der borte der i slutten. Det er jo en punkt samme helger som de her Makranfestivalen. Det er jo en synd at de kolliderer de to ihop der.
0: Ja, de pleier grunnen der.
1: Ja, det er veldig synd at de gjør det. Det er veldig synd at de gjør det.
0: Ja, for det er mange som har lyst til å gå på begge plassene.
1: Ja, det er jo det, det er just det, Anders. Altså, det er siste helger i juli, vet du.
2: Men der er så mye, vet du, nå i meste
1: kvar helger. Ja, det er jo hele.
2: Det er ikke helge nok.
1: Nei, det er just det, så for alle konkurrerer med alle. Det er det samme, just med, når de hele ser karperne, vi kaller for karperne i farsene, så er de jo som regel, da er de jo i Lyngdal, altså, hele de der nå, vet du, så det er... Ja, men det er, så jeg synes, jeg tror, jeg er enig med Ubansen, som jeg er enig med der i den slags kommune, og nå måske indbyggere begynde at betale for røgning, og betale for vejen, og det er jo et galskab i den slags kommune, og så... Ja. Så det er ret mye råd, som sker der på Lindens Næres kommune, altså. Det er ikke, om de har styring, og hvad de her, ikke?
0: Det er
1: gerne sådan. Men de får bare styre os selv.
0: De får styre, det er gerne på halv 8.
1: Ja, det er jo sådan, det er akkurat, det er sådan, det er. Så det er, men du kan være gode sender, og høre dig igen i kveld, og så får du bare have så god helg, god sending, og god sommer, i hvert fald.
0: Tak for det, og i lige måde.
1: Ja, tak skal du have. Ha' det, godt, ha' det, godt, og god sending. Ha' det, ha' det.
2: Jeg kan jo nevne det, vet du, at med helge, vet du, nå i morgen er det knabbedag.
0: Ja, skjønner jeg.
2: Og der skal jo Voksalklubben i, både i, vel, i hele Norden og Europa, vet du, de skal jo opp med alt det der er av Voksalbiler.
0: Og herlige fred.
2: De tenker vel ut ifra, de er vel samlet på Røsfjord.
0: Ja, kanskje.
2: Camping i Norge, okay. Og så kommer de til Kvinnesdal i morgen, og så skal de 100-150 biler.
0: Og herregud, det skal jo sikkert gjøre gamle kvinner, sier jeg jo.
2: Og så skal vi, Sirdal Veteranvognklubb skal jo henge seg på, vet du, og der er det jo, jeg vet ikke hvor mange der kan være, men totalt så blir det vel et par hundre biler på knappen. Og jeg skal kjøre min Cortina.
0: Du skal det, ja.
2: Ja.
0: Jeg kunne ha kjøpt min Toyota, men jeg skal, jeg kan ikke tid.
2: Nei.
0: Men da var telefon, hallo der.
3: Hallo.
0: Hei, sånn.
3: Jeg har to telefoner på en gang, Jeg er bare et sår her, ja.
2: Ja, vel. Men nå hører vi bare deg.
3: Jeg vil spare på det der... Jeg vet ikke hva han svarte på. Jeg vil spare på det der...
2: Men hvem er det med her på tråden?
3: Hvem er du på tråden?
2: Ja.
0: Hvem er du?
3: Jeg heter Odd.
2: Du heter Odd.
3: Jeg heter Odd Herman Martens. Vi er fra Vennesla.
0: Ok.
2: Odd Herman...
3: Lan Martens.
2: Ja.
0: Akkurat.
3: Ja.
0: Og du ville svare på, sa du?
3: Nei, det var det nødnummeren jeg ville svare på.
2: Åh, du ville... Ja. Men hva... Du tar et på sparket. Hva feirer du når du er vår... Hva kaller du det du når du er vår gift i 60 år? Hva feirer du da for noe?
3: Jeg har jo sagt vår gift i 50 år.
2: Men når du er...
0: Det er ikke peiling jeg heller.
3: Er det guld eller?
2: Nei, guld er det, med, guld er det med 50, men hva er det du må rive i når du er 60?
3: 60?
2: Ja, 60 år.
3: Jeg vet ikke, men jeg tror jeg må være god av blomster, så var jeg glad
2: jo. Ja, akkurat. Det er...
0: Bare si, nå er du vår tålig utslitt, så det er, da får du stå til.
3: Ja, da er det
0: utslitt. Ja, ikke sant, ja. Så, jeg tror du får rett på det.
3: Ja. Jeg takker for det, da. Jeg
0: ja, visst. Det. Ja. Ja, vel.
3: Det var god... Hadde jeg pratet med han før, var ikke du i Kvinnestad før?
0: Ja, vi var i Kvinnestad før.
2: Vi var i Kvinnestad før, ja.
3: Ja, jeg har ringt en gang, og det var i Kvinnestad da.
0: Ja, ja, ja, for vi var der i mange år, helt til den forsvant. Men,
3: det var så trist.
0: Ja, det var skikkelig trasig, det var det.
2: Anne-Marie, hun som jeg sitter med siden av meg her, holdt ut mest i...
0: I 40 år.
2: 40 år.
0: Var jeg på Radio Kvinnestad, ja.
2: Og jeg var, hadde vel...
0: Du hadde vel i hvert fall 15-16.
2: Ja, ikke minst. Fullt det, men det ble noen.
0: Det ble flere år.
3: Ja, men du, jeg må bare si en ting før jeg sier noe mer.
2: Ja.
3: Hvis jeg er jo ikke sånn heldig, men det er jo... Hvis jeg kjører min ting, så er det alltid feil med alle ting, men hvis jeg er så heldig å vinne, så får du sende deg i vinsten til han da, Fuglemannen.
2: Ja, Fuglemannen.
3: Ja, han svarer de programmer på radio med Fuglemannen.
2: Ja. Ja.
0: Og det er det han...
3: Han har det programmet i dag, va?
0: Ja, det er vel han...
2: Åh, det stender stille.
0: Ja, jeg vet hva han heter, jeg ikke på det.
2: Ja, Johannes i teknikken vet
0: ja.
3: Ja.
2: Det var du er interessert i fugler?
3: Ja, han er god i
2: fugler
3: også.
2: Ja.
3: Jeg har fugler i Vikasse nå, men nå er det 7 egg, og så er det 3 egg som ikke
0: jeg slekter ut, så jeg vet ikke hvorfor. Ja, du har spennende tid i vente, da.
3: Nei, de andre ungene, de har stått til jula.
0: Ok, så da var det ikke fredde, de tre, sikkert.
3: Nei, de er sikkert ikke med frukter.
0: Nei.
3: Nei.
0: Ja, men du fikk i hvert fall noen.
3: Ja.
0: Jeg
3: hører så mye på Lundal Ress og så mye fin musikk der, og jeg hører mye på det. Så jeg hilser til Ole Agn Møy, og så jeg hilser til han Løvdal.
0: Løvås. Ja.
3: Løvås. Ja. Jeg hører han av det bra da.
2: Ja.
3: Jeg så kjenner jeg ikke noe.
0: Ja.
3: Jeg kjenner noen i Lund, da man tok gode år på det, og er så gammel nå.
0: Ja.
3: Jeg ser det veldig god, så jeg hører på dere hver eneste fremdag.
0: Gjør du det? Det er
3: jeg
0: flott.
3: Jeg hører helt gulig på det.
0: Det var godt å høre. Bare fortsett med det.
3: Det er så god som jeg hører, men når du legger opp musikk, så det er jo sånn jeg tenker. Det er ikke sikkert jeg tenker sånn da, men
0: nei, jeg bestemmer musikken selv på i kveld i alle fall.
3: Ja, men det er bare en person som har lyst til aldri høre det. Det er Jan Teigen.
0: Ja, nei. Det er jeg spiller med.
3: Han har jo gått bort av det. Det er mange flotte melodier da.
0: Ja, men da har vi sikkert spilt noe av han nå.
3: Ja, jeg håper jo det.
0: Ja. Javel, da er vi det.
3: Det gikk jeg jævlig råløy,
0: ja. Ja, du gjorde det. Helt. Ja. Alt under kontroll.
3: Ja.
0: Den er fin, da.
3: Helt til 12, så...
0: Den er så greit, ja.
3: Så får jeg bare ha en god helg da, begge to. Og
2: ja.
0: Takk.
3: Både kjent og kjent.
0: Ja,
3: ha det godt da.
0: Ha det godt, og god helg til deg også.
3: Ja, takk for det du. Ha det godt.
0: Ha det. Da var det en telefon til. Hallo der.
4: Hallo, ja.
0: Hallos. Hvem var du?
4: Da er jeg på luft her.
0: Nå er du på luft her.
4: Ja, men det er ikke verst.
0: Nei, nei, det er en god begynnelse.
4: Ja, jeg kan ikke finne med meg så mange spørsmål.
0: Nei, for jeg tror ikke vi har noen jo det.
4: Nei, men da trenger vi ikke svare på noen heller.
0: Nei, vi finner på et eller annet. Jo, vi må finne på noe.
2: Hvem var det vi hadde, sa du?
4: Da må du bare i hvert fall ha et ja og nei.
2: Ja, men hvem er det vi snakker med?
4: Det er Øyvind ifra Være.
0: Øyvind ifra Være.
4: Mm. Ja, så jeg vil bare hilse til alle sånne her fire andre værene i hvert fall.
0: Ja, ja.
4: Eller alle sånne andre fire øyvnene, vet du.
0: Ja, det er jo fire av det i alle fall.
4: Ja, det er det.
0: Mm. Må se om jeg kan finne et spørsmål i...
4: Det må være lett.
0: Ja, kanskje noe lett.
2: Du kan vi ta dette her med de der 60 årene når du er vårgift. Kalles det et diamantbryllup?
4: Ja, det vil jeg si at det må være.
2: Da har du svart ja, og det er riktig.
0: Da er det riktig, da kom du i boks likevel.
4: Det tykker jeg blir fortjent.
0: Ja, ikke sant.
4: Så lenge.
0: Så lenge, ja.
2: Yes.
0: Ok, da er det. Vil du hilse til noen flere?
4: Ja, jeg har ikke lyst til å hilse til Ernst. Som sitter rett ut i svingen der ute.
0: Ja, også, det er fullt lovlig.
4: Og så når han hilser til Kjetil, så har jeg lyst til å hilse til Kjetil da.
0: Mm.
4: Og så må jeg hilse til Aud.
0: Ja.
4: De er fullt sunn.
0: Ja.
4: Og så Frank og Hilde på Nesheim. Mm. Og så, ja, Bjørn Ove.
0: Ja.
4: Og så må jeg jo hilse til Dagny på Hidra.
0: Ja.
4: Det må hun ikke glemme.
0: Nei, nei, nei, må ikke det. Hun ringer nok snart, hun er jo.
4: Jeg håper jo det. Jeg håper ikke hun har lagt seg enda.
0: Nei, nei, hun er sikkert på bingo nå, så hun ringer vel når vi har 11-tida.
4: Ja, tror du det,
0: ja. Ja, jeg regner med det.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Og så vil jeg jo hilse til alle i forfinnelse som hører på Radio Lyngdal.
0: Mm. Ja.
4: Så da er...

0: Ja. Der har misspillet de to tyske. Jeg pleier alltid ta med et par tyske hver eneste sending. Da var det en telefon. Hallo der.
1: Hallo.
0: Hei, Sann.
1: Det var Aud Medags Delufsen.
0: Hallo, Aud.
1: Hallo der.
0: Ja.
1: Ja vel, det var den der rabis, ikke det hundegalskap?
2: Det det.
1: Mm, det var den jeg ville svare på.
0: Ja.
1: Og så har dere en fin sending i kveld med fin musikk.
0: Tykker du, takk for det.
1: Ja, det har dere.
0: Det er det som også
1: er hele... til noen. Ja, det er jo det som er alle programmet.
0: Mm.
1: Ja, det er skjønne det.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til noen. Da.
0: Just det du vil, ja.
1: Jeg får hilse til Arne og Øyvind, og så hilse til familien på Gittlevåg og familien Newtime.
0: Mm.
1: Og Liv Tone og Jan og Aslug, og Ove og Edith, og Ronny. Og helst alle kjente, sier jeg da.
0: Ja.
1: Og til dere, en himlende hilsen til dere på radioen.
0: Tusen mange takk.
2: Takk for det, Øyvind.
1: Jo. Så fortsetter vi å høre videre på dere.
0: Ja,
1: det er
0: flott. Mm. Ok, da.
1: Det er en premie der inne som ligger der.
2: Ja, altså, du fikk en... det var for 14 dager siden, og Ola Råse var med, vet du, Jan Birger.
1: Ja. Jeg har en øks som ligger der. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få hente den. Jeg vet ikke, Trold.
2: Nei, det sier du noe, vet du. Hva...
1: Jeg bor på lista, vet du.
2: Du bor på lista?
1: Ja. Det er jo an å la å gå videre til gevinst.
2: Ja, hvis ikke du... det er jo en fin gave. Det er en fin premie, vet du. Så,
1: Ja, det er det.
2: Så, det er ikke noe... Det er noe som Olav Åse hadde med, vet du, som en... Når han var i Radio Kvinnestad, så kjøpte han, han gikk ikke rundt så mye og så spør det til Gevinster, han kjøpte de
1: ja,
2: han kjøpte de selv.
1: Jeg må se om ikke vi kan få til og kan ture inn der.
0: Ja,
1: det
0: må jo kunne gå an
2: til noen til.
0: Se, når bingoen er der i hvert fall folk opp den kvelden.
2: Ja, er det ikke folk mest på det jabna, vet du?
1: Jeg tror det er folk på formiddagen, ja, enn jeg har hørt tidligere.
2: Så økser jeg vil vel være den tur til Lyngdal, det er nødt.
1: Ja, men det var fint du sier det.
2: Ja, og er det, for det er jo... Det er sånn en liten nettis som du kan ha med deg, vet du, på en tur eller noe, vet du. En fin gave til noen, hvis ikke du har brukt for oss selv.
1: Ja. Ja, men tusen takk for at du gav med den opplysningen.
2: Ja.
0: Ok.
1: Greit det.
0: Ja, visst.
2: Ja.
0: Mm.
1: Du må ikke ha det så greit.
0: Ja,
1: det
2: takk for det.
0: God helg.
1: Ja, takk. God helg, ja.
2: Ja.
0: Ha det godt, ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Hallo?
3: Hallo?
0: Heisan.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvem var du?
3: Jeg er Solfrid Tønnesen.
0: Solfrid Tønnesen.
2: Hei, Solfrid.
0: Hei, ja.
3: Hei. Nå sitter jeg i Lyngdal. Nå er jeg sleier på radio. Nå glemte jeg nesten vekk alt det jeg skulle si. Men Glomma renner jo ut i Oslofjorden.
2: Glomma?
3: Ja.
2: Ok.
3: Gjør jeg ikke det?
2: Ja, jeg trodde jeg hadde noe annet, men nå... Ja, så selvfølgelig så renner det ut i Oslofjorden før eller senere, men hva for en by renner ut?
3: Åh, hva for en by?
2: Plankebyen, hva er det? Hva er det for en?
3: Hamar, sier han.
2: Men Solfred, vi fikk jo lønn, vet du, når vi er på land, vet du, men hva heter det når det er den sjøfolk han fikk lønn, hva heter den lønn nå? Når de fikk betaling for jobben de hadde gjort i sjøfolk, hva heter det?
3: Hyra.
2: Ja, det heter hyra.
4: Vi fikk hyra.
3: Åh,
2: ja,
3: det tar jeg sånn. Ja vel, var det det så?
2: Ja, da skriver jeg det opp som et svar på spørsmål. Altså, den byen, vet du, som Glommer er nødde, vet du, i Oslofjorden, den kan ligge litt til.
0: Så da er du notert.
2: Da er du notert til, Solfred. Skjønner
0: jeg
2: ikke.
3: Ja, da må jeg hilsa til. Nå hørte jeg Arvid.
2: Ja.
3: Og så har jeg snakket med Jan Martin, så han vet jeg er på. Må hilsa til han også.
2: Mhm.
3: Og så må jeg hilsa til til Bjørn og deg hvis de hører på.
2: Ja.
3: Bjørn og Gunevi. Ja. Men dette var jo litt greit og hadde fin musikk. Og.
0: Var det det?
2: Ja.
3: Vi sitter her i campingvognen.
0: Ja.
2: Oh, ja. Er det sommersesongen som har begynt? Er det første turen i sommer?
3: Nei. Jeg har vært der så vidt.
2: Ja.
3: Før.
2: Dere får kose dere, og så...
0: Men du har en god helg også.
2: Så dere har en god helg også.
3: Ja.
0: Fint da.
2: Du hilser til Arje.
3: Takk
0: for det.
3: Ja, jeg skal gjøre det. Ja. Ha det.
0: Ha det godt, ha det. Da tror jeg det var en til.
2: Da er jeg en til, ja.
0: Hallo der.
4: Hallo.
0: Hei, San.
4: Du, det er Helga Jørgensen fra Mandal.
0: Hallo, Helga.
4: Ja.
0: Så var det.
4: Og så... Du, den glommer, den renner da ut i Fredrikstad.
2: Den renner ut i Fredrikstad.
0: Skjønner
4: du? Ja. Mm.
0: Så lett var det.
4: Ja, så lett var det.
0: Ja. Det er sånn du
4: bare... Jeg skal bare hilse til Stigner, og så må jeg hilse til Greta Visser, og til Andreas Sodeland, og så til dere på radioen. Takk for et fint program, og masse fin musikk.
0: Takk skal du ha.
4: Og så må... Så må alle som hører på ha en god helg.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
4: Og så ha det fint.
0: Ja, det må du også ha. God helg.
4: Ja, takk for det. Ha det.
0: Da var det en til, tror jeg. Hallo der.
5: Hallo, ja.
0: Hei, San. Hvem var
5: det? Hei, det var Røy Kjellesøg fra Nøy.
0: Hallo, Røy.
5: Hei, San.
0: Hei, San.
5: Jeg tenkte jeg måtte slange meg med, jeg er jo nå til andre dere to, spesielt med på radioen i kveld. Så.
0: Det er korrekt til det holder med deg i.
2: Ja.
5: Så det at dere hadde spørsmål om en bokser som beidde øyre på den bokser, stemmer ikke det?
0: Jo, visst, Troll.
5: Hva det var? Den kampen husker jeg veldig godt.
0: Ja, du
5: gjør. Den satte jeg i nott og såg på.
0: Ok.
5: Og det var Mike Tyson som beidde han der Evander Holyfield i øyre.
0: Akkurat.
5: Jeg vet ikke om han beidde hva han gjorde, men at det kan være bedre blodet.
2: Han beidde vel ut en snipp.
0: Han beidde ut en liten flipp av den.
5: Ja, jo, ikke. Jo, mistet ikke et hånd nå, da, tror jeg.
0: Det gjorde han sikkert, og det gjorde to, men det var harde bud i den tiden.
5: Ja, det var riktig det. Ja. Jeg lurer ikke det var før, det var vel rett før 2000-tallet, tror jeg. For jeg vet det, det er lenge siden.
0: Ja, det er vi lenge siden, men det er liksom... Ja. Vi husker det akkurat like godt samme troll, for det var jo litt spesielt.
5: Ja, det var.
0: Mm.
5: Ja, da, nei, heller så jeg hilser så veldig med til dere, og veldig godt program dere i kveld.
0: Tusen takk skal du ha.
5: Og også vil jeg gjerne hilse den til Kåre Kjellesvig, jeg regner med han også sitter og hører på, han pleier å holde ut, han er også til langt over 12.
0: Og, ja, det er godt.
5: Og hilser helst til Stian Kjellesvig, naboen min, han sitter vel også og hører på radioen, regner med, og... Hilsa helst til alle kjent og ukjent og hele radiogjengen nå. Så tror du ikke jeg glemte noe?
0: Hele Sulamitten, det er lurest.
5: Hele Sulamitten, ja.
0: Ja, det er ingen som kan klage.
5: Nei. Så får vi sitte og høre, men jeg tenkte på denne, det var rundt den pølsa jeg var ute etter.
0: Ja, det var det nok.
5: Men jeg regner ikke med dere her og der bare til Lyngdal.
2: Nei, men du er med en gavekort.
0: Men det er bare gavekort. Du må nå hente.
5: Ja, for jeg regnte jo med det, for jeg tenkte, hvis dere satt med å være til Lyngdal, så kunne det bare to Ivar trive med seg, så skulle møtte han for meg i noe til å hente her også.
0: Ja, men...
5: Nei, men det er så fint, jeg regner med å vinne den, men han kan jo bare ta med gavekortet, kan han ikke? Dette må jo ikke hente her i morgen.
0: Ja, det er sant, det funker.
5: Ja, for jeg regner med, slik alt det med den i kveld.
0: Ja, det er ikke godt å være da.
5: Nei.
0: En kvinn vinner nå, vet du.
5: Det gjør det helt sikkert. Ok, men da vil dere bare ha en veldig god sending videre, og så var det veldig greit å snakke med dere.
0: Tusen takk, og i like måte.
5: Ja,
0: ha det godt,
5: og
0: god helg.
5: Takk i like måte, ha det godt, ja.
2: Hei. Vi må ha noen spørsmål av en gjeng som får til.
0: Ja, de gjør det.
2: Vi må ha noen der, før vi tar inn den telefonen, sånn at vi har noen å tenke på.
0: Jeg heter Hernes 1788, prøvde Danmark og Norge å invadere Sverige. Hvor heter den krigen? Og så, hva består en kaffedoktor av? Hva består en kaffedoktor?
2: Og så lurer jeg på hvor tid Norge skal spille den første kampen sin i kommende VM i fotball.
0: Mm-hmm.
2: Hvorfor en dato er det?
0: Ja. Og så er det til, hva er en gardinpreken? Hva er en gardinpreken?
2: Gardinpreken,
0: ja. Nå kan du rett og slett begynne å lure.
2: Og så er det en plass i været. De har noe felles med oss i Norge. Okay. De har den 17. mai som sin grunnlovsdag.
0: Oh yes. Det har jeg aldri hørt.
2: De her, ja. Jeg hørte det på en radioprogram nå i, det var et quizspørsmål. De her, det begynner staten eller republikken, hva du vil kalle det, de begynner på N og har fem bokstaver i navnet.
0: Ja, og har 17. mai.
2: Og feirer sin grunnlovsdag 17. mai.
0: Ja. Nå satser vi på
2: det. Og de har i flagget, så er flagget blått og hvitt og gult.
0: Blått og hvitt og gult.
2: Hva heter det, staten?
0: Ja, det finner vi ut. Da er det i hvert fall telefon.
2: Ja.
0: Hallo der.
6: Åja, hallo. Hei. Det er Gerd Kåfjord. Hei.
0: Hei, Gerd. Hei, Gerd.
6: Ja, hei, ja. Du hadde et spørsmål om hvordan den der krigen heter for noe.
0: Mm-hmm.
6: Ja. Var det ikke det?
0: Jo.
6: Han heter Tyttebergkrigen.
0: Han heter Tyttebergkrigen, rett og slett.
6: Merkelig navn.
0: Merkelig navn, og merkelig at Norge og Danmark skulle prøve å invadere Sverige. Ja, det var like merkelig.
6: Men det var en kort krig, for jeg tror han varte bare i 14 dager.
0: Ja, sikkert.
2: Det er vel det som i Tyttebergsesongen marer.
6: Ja, ikke sant? Det er vel noe sånn.
0: Ja, jeg kunne tenke.
6: Det må jo være derfor de kalte
2: det.
0: Ja, for det var jo en merkelig navn. Det,
2: det, var, for det var for å hjelpe russene at Norge og Danmark, vet du, skulle
6: prøve å gå
2: til krig mot det.
0: Ja, men allikevel at...
2: Det var jo
0: Tyttebergkrigen, ja, det hørte seg grunnen så uskyldig til det. Du skulle ikke tro det var en krig som kunne ha.
6: Det var uskyldig. Det var jo vel bare det at det var en liten krig som var bare 14.
0: Antagelig,
6: 14 da, det var vel derfor.
0: Ja, det må jo være det.
6: Det var Tyttebergkrig.
0: Ja.
6: Ja, men det er så greit. Da kommer jeg i boksen på deg.
2: Ja, det gjorde
0: du også. Vil du hilse til noen så?
6: Ja, men jeg hilser bare til dere, og så hilser jeg til hele radiofamilien, alle som lytter på.
0: Da er alle med.
2: Da er alle med.
0: Ja, alle skal med.
6: Alle har en god helg.
0: Ja.
2: Takk for det, Gerd.
6: Ja, fint. Ha det.
0: Ha det godt. Ha det. Da var det en til. Hallo der.
7: Hallo, Anne-Marie og Toriver. Det er Solveig Bø Egeland.
0: Hallo, Solveig. Der var du.
7: Hallo. Ja, hold på lenge og ringe.
0: Gjorde du? Ja, det var godt du ikke ga det.
7: Ja, nei, jeg gir meg ikke.
0: Nei, hold ut.
7: Nei, ja, på dette fine programmet så må jeg jo komme igjen med en eller annen.
2: Er du på Knaben?
7: Nei, jeg i Mandal, for jeg kom ikke til Knaben, for jeg kolliderte med et annet arrangement. I Mandal skal det være sånn et stort kreftarrangement, stafett for livet, så hadde jeg lukket meg vekk der.
2: Ja,
7: det er noen ganger sånn.
2: Ja, for nå er det jo, de er flyttet på den der knabedagen, vet du, sånn.
7: Ja, det er litt dumt det, synes jeg.
2: Ja, jeg synes jo det.
7: De det er for tidlig nesten, synes jeg.
2: Ja, det er jo, men nå er det jo et voldsomt biltreff der i morgen.
7: Ja, det var jo veldig fint i fjor, men nå er det kanskje enda større.
2: Ja. Ja, nå er det jo han, det er jo han Stein Krossli som er dreier dette i gang, vet du, med det sånne her voksalbiler.
7: Ja, jeg tror det, det er jo fantastisk å få til. Det er det. Så, ja, men nå skal vi se,
2: hva er det du skulle svare på?
7: Jeg skulle svare på den der riksgrensen til Russland.
2: Oi, ja.
7: Det var 197,7 kilometer.
0: Ja, man finner at igjen det.
2: 197,7.
0: Ja.
7: Ja, det hadde jeg i hvert fall finnet
0: ut av. Ja, det stemmer det.
7: Ja.
0: Det var det jeg også hadde. Men det er meg under alt for langt. Vi skulle ikke ha så mye i gang.
7: Nei, men egentlig så er det jo, når du tenker seg 20 mil, det er jo ikke så mye.
2: Nei, det er jo ikke det.
7: Nei.
0: Så det er
7: alt. Det er ganske, ganske nærme.
0: Ja. Ja, 20 mil, det er jo ikke så langt det.
7: Nei, det er jo ikke det. Ja. I hvert fall ikke noen tenker på å få et land der imot.
0: Nei, det er det jeg mener. Det er...
2: Kristiansand til Mandal. Det er Mandal Stavanger.
0: Ja, det
7: er vel helt det, ja.
0: Ja.
7: Men da må jeg i hvert fall hilse til noen. Jeg hilser til dere tre på radioen.
0: Takk for det.
7: Og til Lilian. Mm. Og så til Ellenor i Kvinnesdal, Signe i Mandal. Mm. God helg til alle. Og så må du ha lykke til med den flotte bilen din, Toriva.
2: Takk for det, Solveig.
7: Han var altså så flott.
2: Ja, det var jo, det er ikke den samme, vet du, som jeg hadde når jeg traff Lilian, men det er jo...
7: Nei.
2: Det er den typen bil og modellen. Ja.
0: Så du kan mimre i den?
2: Ja.
7: Men, ja, det... Nå har du fått en fin hobby.
2: Ja, det var... Av og til, Solveig, så må du bare tenke, nå må du bare gjøre det, vet du, for når du er passert, vet du, Der er mindre år i statistisk å leve på enn det du har, vet du, sånn. Da må du bare, ja, må du gjøre noe.
0: Må liksom raske
7: på. Det er viktig å gjøre noe du har løst med.
0: Ja, ja, må raske på i grann.
7: Ja. Absolutt, ja. Så det holdt jeg med deg. Han var så flott, da.
2: Ja, visst.
7: Ja. Ok, men da får du bare ha en god helg.
2: Og takk for det, Solve.
7: Takk for det fine program og det fine musikken.
0: Ha det godt, og god helg til dere også.
7: Takk, takk.
2: Ja. Ha det, ha det. Jeg tror jeg må hilse, vet du, opp til denne helgen, eller vi just kommer hjem fra Olav på Kvipt. Jeg tror rett og slett gjerne han kan høre på.
0: Tror du?
2: Ja, for han ble voldsomt interessert i det. De har jo lokalradio oppe i Fyresdal også, noe som heter Jallarhorn.
0: Jallarhorn?
2: Jallarhorn.
0: Akkurat.
2: Det er vel noe, vet du, med noe vikinggreier, ja, vet du hva det er for noe, men Olav på Kvipt, vet du, han hadde sånn en utrolig bilpark, vet du, og vi hadde et opphold der vi lå i et stabbur fra oss på 1600-tallet. Oh. Fikk gode mat, vet du, og nybakt brød, og det var så herlig.
0: Det var en opplevelse.
2: Så vi må hilse opp til Olav og fruen og de to skjønne ungene deres. Håper du hører på.
0: Ja, vi har jo det. Skal vi ta inn en telefon
2: til? Vi tar en telefon også.
0: Og vi har noe musikk igjen. Ja. Hallo?
8: Hallo, ja.
0: Hei, Sandvind.
8: Det er Jonny Brattebø.
0: Jonny Brattebø.
8: Jonny Brattebø, ja.
0: Brattebø, ja, akkurat.
8: Ja.
0: Hallo.
8: Du, det er kaffedoktoren.
0: Yes.
2: Ja.
8: Ja, det er kaffe og sprit.
0: Og så en ting til. Kaffe, sprit og...
8: Ja, og sukker.
0: Og sukker. Ja, ja, skal det være, så skal det være.
8: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja, visst. Det er kaffe, doktor.
2: Må du ikke ha en mynt i botten av koppen, jo?
8: Altså, det er mynt i botten, ja.
2: Ja.
8: Ja, ja, ja, det er den trønderske versjonen.
0: Akkurat. Fant vi ut det, jo, ja.
8: Ja. Ja. Da vil jeg hilse til dere,
0: og
8: til Judith og John,
0: ja.
8: Pelle og Anne-Karen, og ellers alle kjente, og så ønsker de en fin helg.
0: Takk, og i like måte til deg.
8: Men, og hva er premien?
2: Ja, det kan jeg lese opp, vet du. Vi har en meter med nikopølser.
0: Det er gavekort med pølser.
2: Gavekort.
0: Verdens beste pølser. Ja.
2: Den må du ha i ferdig. Hvis du vinner det gavekortet, så må du selv møte opp i...
0: Du må ikke kjøre til Kvinnesdal og hente her, men det er
2: gjerne. Så Nico Mat i Kvinnesdal.
0: Ja, hun er verdt det.
2: Så, har jeg en ryggsekk fra Birkeland Brug, og en, forskjellige ting fra Nordland, som har vært min arbeidsplass i 49 år. Et pledd som er en gave fra en lytter, og ullsokker fra Lillian, og... Og så har jeg lokkefløyta i forhold våpen og sport til å lokke til seg enda så du kan prate med.
0: Ja,
8: ja, ja, ja, ja.
0: Akkurat.
8: Ok, men

0: først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Da var musikken, og da var reklamen ferdig, så nå vi på plass igjen.
3: Ja, premier spørsmål, Ulde, men...
2: Jeg vet ikke om jeg har noen.
3: Det finner vi jo da, vet du, for det telefoner.
2: Hallo der.
4: Hallo.
2: Hei.
4: Hallo.
2: Hei.
3: Hallo, ja.
4: Ja, det var Magne Nenningsland I Korsav.
2: Jaha.
3: Magne...
4: Nenningsland.
3: Nenningsland. Nenningsland.
4: Ja.
2: Nå må jeg si om vi hadde noen spørsmål, eller?
4: Ja, jeg hadde et, jeg hørte dere hadde I sted med hvem andre enn Norge som feirte nasjonaldag på 17. mai.
3: Ja.
4: Og da fant jeg ut at det var Nauru.
3: Nauru, ja, det en øystat I Stillehavet.
4: Ja.
3: Ja.
2: Ja vel, det hadde jeg aldri hørt før.
3: Han var vanskelig å google seg frem til, ja. Vet du, for da var... Det var alt etter hva du skrev det, hvis du skrev hva for land det var, vet du, så var det ikke noe, men det jo faktisk talt en øystat med republikk.
4: Ja.
2: Mm.
4: Nei, så jeg klart å finne den.
2: Ja, det var godt jobba.
3: 17. mai.
2: Ja.
4: Nå har jeg ventet så lenge, det har vært mye fin musikk, jeg liker den musikken.
2: Gjør du det, ja. Takk skal du ha.
4: Ja.
2: Ja, det...
4: Så vil jeg jo sende noen hilsinger.
3: Ja. Mm.
4: Og først og fremst dere på radioen.
2: Takk for det.
4: Og alt.
2: Mm.
4: Og så har jeg noen venner bort I Søgne. Det Frode og Mai-Britt Holst.
2: Mm.
3: Mm-hmm.
4: Så har vi her I Korsen som bud og ville hilse til Susan og, og Annelise.
2: Ja.
4: Og så på Itlevåg sitter der et par som veldig glad I. Det Bjørn og Merlin.
2: Ja.
4: Ja.
2: Nå håper jeg.
4: Så det deg for I dag.
2: Mm. Hva sier du?
4: Så, som sagt, takk for en fin sending. Og
2: ja. Ja.
3: Det rundt meg som skal takke for at du ringer, så.
2: Ja, takk for at du ringte. Det også som må takke.
3: Ja.
4: Ja. Men det jo som en gang per kveld, eller?
3: Ja, nå ja. Men så lenge det vet du...
2: Det kø hele tiden.
3: Kø hele tiden, som var med meste, for ellers så blir det mange ganger de samme som ringer, vet du, som ja, de åpner mange ganger igjen opp. Ja.
4: Skulle de bli stille på telefonen, så sier dere vel ifra.
3: Ja, men det gjør vi.
2: Det sier vi, men jeg tviler på det, sier for det fullt kø hele tiden.
4: Ja, det flott, det.
2: Ja, hvis det greit for dere, at det ville vært verre hvis dere ikke ringte noen. Uffa møk.
4: Ja. Nei, men det greit.
2: Den fin.
4: Takk for
2: meg. Ha det godt, og god helg.
4: Ha det.
2: Da var det en til. Nå. Hallo der.
5: Hallo, dette Toril Bjørkeli.
2: Hallo, Toril.
5: Hei, det var koselig dere hadde sending I dag.
2: Ja, det takk for det.
5: Ja, det var det. Det lenge siden nå.
2: Ja, det to måneder.
5: Ja, det ble litt for lenge.
2: Ja, vi ikke vært om to måneder, men jeg vil ikke ha det tittar. Det
5: Nei.
3: Hva tenkte Toren
5: på? Det koselig, det så godt å få det til dere. Det veldig populære. Jeg har ringt og ringt så mange ganger, og jeg kom igjennom før nå.
2: Ja, det var godt du greide å holde ut.
5: Ja, da, jo, det gjør jo det.
2: Ja.
5: Men kan jeg få et ja eller nei spørsmål, siden jeg venter så lenge, så har jeg ikke fått med?
3: Vi kan lage det til som et ja eller nei spørsmål.
2: Vi må finne jo det, hvor ting.
3: Vil du helst ha ja eller nei?
5: Ja, det blir det samme, så det ikke godt det.
3: Er der fem mosebøger I det gamle testamentet? Nå kan du gjerne trege på det, ikke du velger ja eller nei.
5: Ja, jeg ikke 100% sikker der, altså, men jeg sier ja.
3: Ja, der fem mosebøger.
2: Skal du?
5: Ja,
2: heldig med
5: det. Var det riktig,
2: ja. Det ble det riktig, ja.
5: Ja, men det var jo kjempekoselig.
2: Ja, visst var det det.
5: Da må jeg hilse så mye til dere I studio og telefonvakter. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås.
3: Ja.
5: Og Laila Laudal og Greta og René Visser I Mandal.
2: Ja.
5: Så må dere ha en kjempegod kveld og en riktig god helg.
3: Takk for det.
2: Takk
3: for
2: det.
5: Ha det godt.

0: Nei, det er godt du
1: ja.
0: også.
1: Det må høyde noen spørsmål mens den siste telefonen venter litt til.
0: Hvilken temperatur er den samme både i Celsius og Fahrenheit? Det er en temperatur som er helt lik for begge to.
1: Ok.
0: Og så, i hva for en by ligger Penny Lane? Hvilken by er Penny Lane?
1: Og så lurer jeg på hvorfor er det mest vanlige råstoffet de bruker for å fremstille aluminium? Råstoff til aluminium, og hva kaller de et annet ord for natriumklorid? Hva er det for noe?
0: Oi, sann.
1: Natriumklorid. Du har det på bordet, vet du, mest hver dag.
0: Ok, ikke, i hvert fall ikke natron da.
1: Nei, natriumklorid.
0: Natriumklorid.
1: Et annet ord for natriumklorid.
0: Ja, men nå satser vi på noen vet på disse spørsmålene.
1: Ja.
0: Hallos. Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
1: Hallo, ja.
2: Det er Jan Martin Glemmer her.
0: Hallo, Jan Martin, der var du.
2: Ja, endelig.
0: Endelig, ja. Ikke det.
2: Jeg har prøvd mange ganger, men ikke tale om, jeg kommer ikke gjennom. Ja,
0: du greide det i hvert fall, det var godt du ikke ga opp.
2: Du, nå vil jeg bare svare på et spørsmål, for jeg trodde ikke jeg kunne noen av det du hadde ute.
0: Tror du ikke?
2: Men natriumklorid, ja. Er det salt?
1: Det er salt.
0: Så det er så lett var det.
2: Da klarte jeg det.
0: Ja. Så du det?
2: Siden dere hadde det på bordet hele tiden.
0: Ja,
1: det som tenker. Ja, vi har det på frokost igjen.
0: Det er jo sant nok, vi har jo alltid det i nærheten av der du er det.
1: Ja,
0: ja, ser du det?
1: Jeg kom ikke på noe annet å si for å linke det litt grann til hva det kunne være.
2: Ja, men da gikk jeg i...
0: Da er du i boks. Ja, du er det.
2: Ja, men det er god greie. Men da må jeg få lov å hilse tilbake til Medby, Arvid Medby, og Terje og Solfrid, og så må jeg hilse til Ove borte i Hesjestad. Han ringer jo aldri.
1: Nei, men han har ikke hørt han har ringt inn på NRK P1 Plus.
2: Ja, men da kan han ringe, altså.
1: Ja, han vet hvordan telefonen virker.
0: Ja,
2: ja han virker.
1: Ja. Nei, nå skal vi ikke mobbe han.
0: Nei.
2: Nei, jeg savner at de ringer inn av og til.
1: Ja, men...
0: Men...
1: Vi må ha med oss den tause skaren nå.
0: Ja,
2: det er ikke så mye, jeg heller følger med på Lyngdal Radio, men jeg hørte dere skulle være der i kveld, så jeg måtte høre på.
0: Ja, det holdt jeg med deg. Takk skal du ha.
2: Ja.
0: Jo,
2: så jeg må bare få lov å hilse til dere.
0: Takk for det.
2: Ja, og så ellers Henning, jeg sa Arvid og de hilste jeg til. Og så må jeg hilse til alle kjente.
1: Ja, det er så godt, Jan Martin.
0: Da er de fleste med.
2: Og jeg må hilse i hvert fall til han der som sitter i bakgrunnen og styrer.
0: Ja, Johannes,
1: Johannes.
0: Det er også sin, ja.
2: Ja.
0: Så det er...
2: Og så snakkes vi.
0: Det gjør vi. Fint da. Ja. Ha det også, god helg.
2: Ja, flott greie. Ha det, ja, god helg.
0: Ha det godt, ja. Da var det en og en til. Hallo der.
3: Ja, det var en av Øyvindene,
0: ok.
3: Det var Øyvind Tredal.
0: Det var Øyvind Tredal, ja vel?
3: Ja.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Nå fikk jeg jo sånn voldsomt greit spørsmål, og det er helt siste spørsmål. Jeg kan jo fortelle før jeg sier det, hva det er for noe. Jeg var sjømann, og jeg var ombord på en båt, en 12.000 tonner, og vi fraktet dette her stoffet fra Sydamerika.
1: Ja, godt.
3: Og det var bauxitt.
1: Det er bauxitt, ja.
3: Ja, eller bauxite, som vi kanskje
1: bauxite, ja.
3: Og det lastet vi i noen elv opp i Sydamerika, fraktet til Kanada, nå gikk helt til Norge, rundt forbi.
1: Ble det fraktet som pulver eller stein? Eller?
3: Ja, det var pulver, det var jo noe dritt å laste, for du vet, det var støv og dritt over hele båten.
1: Det var støv, ja, overalt.
3: Ja, og vi var flere mil opp i... Per elven er i Sydamerika. Og lastet da. Og det var da midt på 60-tallet, 67.
0: Ja.
3: Så det var bauxitten, ja.
0: Ja,
3: så
0: det.
1: Du var en ung sjømann da.
3: Ja, ung sjømann.
1: Ja.
3: Jag reste ut i 1962.
1: Ja.
3: Då var jag ut min första tur.
1: Ja.
3: Så det är begynner bli någon år.
0: Ja, det visst gör du det.
3: Ja.
1: I 1962 då gick jag på tredje klasse på folkeskola, tror jag.
3: Ja, vel, ja, men den var jag färdig med.
0: Ja.
1: Mm.
3: Så det var det. Så hade jag flera måten emellan, och så hade jag den Kristianfransbåten, det var som faktade bauxiten.
1: Ja.
3: Och det var ju ett stort sådant firma som hade chartrat många båtar i Sagen i Line, heter det.
0: Ja.
3: Det var så, det var många både från olika rederier som
0: var inne
3: i den farten.
0: Mm. Ja.
3: Så var det.
1: Ja. Vill du även hälsa till någon nu?
3: Du, jag har ju en lista här.
1: Ja.
3: Det var, ska vi säga, det var bröderna Egeland.
0: Mm.
3: Paul Harry och Hans.
0: Ja.
3: Och så kan jag ta det, bägge övningarna, det var väl en tredje eller fjärde övning nu.
0: Ja, för mig alla.
3: Ja, vi tar med den nu, jag känner inte han, men jag känner ju de to andra. Och så var det Stein och Audi från Lista. Och så hörte jag Signe Nilsen var inne på det, hon är ju Viglands jente som jag känner, från Signe Nilsen till hon.
0: Mm.
3: Och så Egil och Torhild, det må jag ju få med mig.
1: Ja.
3: Så hade jag väl färdig med Lista mig.
0: Ja.
1: Så, säg mig mest tack för att du ringde, Øyvind, och så. Mm.
0: Ja, så må du ha.
3: Tack för att du var kommit in. Jag prövde många gånger.
1: Ja,
0: det var gott du höll till ut. Måste ge dig.
3: Ja.
0: Ha en god helg och kosa dig då.
3: Ja, tack för det. Mm. Morgon.
0: Ha det gott, ja.
3: Ha det.
0: Hallås.
4: Hallå, ja.
0: Hejsan.
4: Hej, du, det är Øyvind Holte.
0: Det var en Øyvind till. Hej, Øyvind.
4: Ja, det var en till, ja.
0: En ny Øyvind, ja.
5: Ja.
1: Hvordan tenkte Øyvind han ville svare på?
4: Det var noe som hette gardintrekken.
1: Ja, gardintrekken.
0: Vet du.
4: Det var en kjennetrekken på Tomansson.
0: Akkurat.
4: Som kone har og kjennet man i hørt.
0: Akkurat, det var det.
4: Det er ikke Solve, hun kjenner aldri.
0: Nei. Så det heter så gardintrekken. Ja, det var nytt år.
1: Heldigvis så er det et fremmedord for meg også. Det kan jo være at det er et godt tegn det at han ikke visste hva det var for noe.
0: Nei, hun ville ikke ha et navn på det. Til og med navn på det.
1: Ja.
0: Gardinpreken, jeg mener. Ja. Det er bare en gardinere. Det er vel det som det gjelder på.
4: Ja.
0: Ja. Det var riktig.
1: Ja. Han skal ikke blande seg opp i korskardinen, han skal ikke ut, tror jeg.
0: Nei, han skal ikke det.
4: Nei, det går ikke det.
0: Jeg var ikke sikker på om jeg ville få noe svar på det, for jeg hadde aldri hørt om det før, men jeg fant et spørsmål i et blad, eller jeg sitter og leser gjennom og finner, og lager til noe gøy.
1: Det var en mann i gang, vet du, han kom inn, vet du, på en sånn fargehandel, vet du, og så skulle ha tapet. Han sa, jeg må få med meg hjem noe tapet, skal han. Jeg har slagt tapet. Ja, det er det samme, det, sa han. For når jeg kommer hjem, så kommer kjeringen til å bytte han allikevel.
4: Ja, det er
0: ikke. Ja, men det er noe i det. Han tar erfaring, sikkert.
1: Ja.
4: Sånn er det, ja.
1: Sånn er det, ja.
4: Ja, jeg får sende noen hilsning til dere tre på radioen.
0: Takk for det.
4: På den fine musikken og fine programmet.
0: Ja, tusen mange takk.
4: Og så kommer hilse til Lilian.
0: Ja.
4: Vi kan jo med hilse til Tori og Elinor i Kvinnsdal.
0: Mm.
4: Signe og Nils i Mandal. Så har vi en som heter Willi Andersen i Lyngdal og Knut Løsland på Lyngdal.
0: Mm.
4: Ja, ellers så får jeg se alle lytterne.
1: Ja.
0: Da er de fleste.
4: Og da har jeg en god helg alle sammen.
1: Takk for det.
4: Og så må vi gratulere Tori og med den nye bilen.
1: Takk for det.
0: Ja.
4: Jeg har hatt den nesten samme slag.
1: Og er du?
4: Ja.
1: Tør jeg spørre hvordan modell?
4: Nei, nå husker jeg ikke modellen i gang. Det er så lenge siden.
1: Hadde han runde speedometer?
4: Det hadde han nok, ja.
1: Ja, da er det i alle fall en 5 eller 6 modell, det er jo.
5: Ja, jeg husker ikke helt. Jeg hadde så mange fordøp gjennom hele veien. Ja. Jeg var jo som sånn Ford-fans i de første årene, men så gikk det over til noe annet.
1: Ja, for det hadde, med, når du snakker først om Ford, vet du, og Mandal, vet du, den mest kjente vel Ford-forhandleren i Mandal, han kom vel fra Knaben?
5: Jo, han det. Ja. Ja, han,
1: Yngvar Egeland.
5: Yngvar, ja.
1: Han hadde jo i min tid, vet du, på Knaben, jeg tror han hadde alle de fordene, 17M'en og 20M'en og 23M'en etter hvert som de kom ut.
5: Ja da, ja, han hadde noen biler med han, men ja. Jeg hadde en som var før han,
1: ja.
5: som jeg egentlig begynte med, som var nabo til meg her, så det var sånn jeg kom inn på det Ford-opplegget.
1: Ja.
5: Og sånn er det.
1: Ja, ja. Da, da er vi en felles kjent der i Ford-forhandleren.
5: Ja, ja, han har jo sluttet nå med bilhandling.
1: Ja, han er nok det. Han er,
5: ja, jeg tror det.
1: Han var jo noen år eldre enn meg.
5: Ja, han er vel nesten på min alder, tenker
6: jeg.
5: Han er et år enn Solveig, ja. Ja. Da er jeg litt for gammel. Sånn er det.
1: Ja.
5: Ja, da får du ha en god... Jeg ser det på, du har lykke til i morgen med
1: bilturen.
5: Ja. Vi skulle egentlig ha vært oppe, men det falt ikke så greit for oss. Det er noen kreftaksjoner her som vi er med på, så
1: ja,
5: jeg forstod det
1: på Solveig. Ja. Det er som jeg sa til en annen her, vet du, det er for få helge på sommeren.
5: Ja, det er jo det. Sånn er det.
0: Ja. Ja, men...
5: Ok,
1: takk for det.
0: God helg til dere, så takk for at du ringte.
5: Takk, like så.
0: Så taler vi i Ekotea til.
5: Det gjør vi.
0: Det gjør vi.
5: Ja.
0: Ha det.
5: Ha det.
1: Du der reiste det sånne ene spørsmålene etter den andre.
0: Ja,
1: er du igjen nå, Nude?
0: Til deg er jeg usikker på. Jeg må høre hva de vil svare på først.
1: Ja.
0: Hallo?
7: Hallo, ja. Det var Judith Kvelland.
0: Hallo, Judith.
7: Hei, Anne-Marie.
0: Hei, ja. Der kom du frem.
7: Ja,
0: jeg
7: har vært inne og dutt ut igjen.
0: Ja, du
7: vet ikke hva som skjer.
0: Ja, vel.
7: Ja, nå skal du høre. Det var den der Penny Lane.
0: Ja.
7: Ja, den ligger i Kirkegata 20 i Flekkefjord.
0: Ja, det gjør han jo.
7: Ja.
0: Ja.
7: Også, men han er sikkert en annen plass jo.
0: Ja, ja. Ja, men du får forrett på den, for det var jo helt sant.
7: Ja, ikke sant?
0: Mhm.
7: Det er bra.
0: Det er bra. Og helst vil du hilse til noen.
7: Ja, det vil jeg. Jeg vil hilse til Edith og Jonny på Vigeland.
0: Mm-hmm.
7: Og så til Kåre Kjellesvig og Røy.
0: Mm-hmm.
7: Og så til Malvin Møy.
0: Ja.
7: Og Reidun og Arvid Sand.
0: Mm-hmm.
7: Og Jan Martin Glendranger.
0: Ja.
7: Ja.
0: Han var just det.
7: Og Hulti og Steinar Sand.
0: Ja.
7: Ja. Og så til Ingrid og Aslaug og Vigdis.
0: Ja, jeg har ikke hørt noe fra Ingrid. Hun har ikke ringt. Hun pleier som til ringer til dere, men hun har sikkert ikke kommet frem. Det er visst nok så vanskelig å komme igjennom.
7: Ja, det er det. Mm. Ja. Ja, men det er greit å helse bare til alle som jeg ikke fikk med meg.
0: Ja.
7: Ja, og så til dere på radio.
0: Tusen takk. Vi hilser tilbake og sier god helg til dere.
7: Ja, takk for det.
0: Ha det godt.
7: Må du da glede meg til pulsa.
0: Ha det. Så var det ikke noen støtt.
1: Da må vi ha noen spørsmål.
0: Ja, hvor mange vokaler er det i det norske alfabet? Hvor mange vokaler er det i det norske?
1: Ja, okay. Og så,
0: hvor mange tangenter er det på et piano? Hvor mange, det heter vel tangenter?
1: Så du har både kviler de svarte?
0: Det vet jeg ikke. Hvor mange tangenter er det på et
1: piano? Det er sikkert både kviler.
0: Ja, og så hvilken by er den Norges eldste? Jeg kan ta med det, og så er jeg ferdig med den siden.
1: Og jeg lurer på, vet du, Olsenbanden, vet du, det er jo dansk.
0: Ja.
1: Norsk, men hva er den, de har en gjeng i Sverige jo, så de lager filmer om på samme konseptet for å si det så. Hva heter Olsenbanden i Sverige?
0: Aha.
1: Det er, og hva henne ligger... Norsk Skogmuseum. Skogbruksmuseum. Hvor ligger Norsk Skogmuseum?
0: Ja, da er det i hvert fall telefon som vi prøver. Hallo? Ja. Hallos?
1: Hallo?
0: Det var ikke mange.
1: Ja, da lyser vi.
0: Hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Nei, det var ingen. Jeg kikker jo til teknikeren, og han studerer han også på hva som er. Han
1: kneip igjen øynene litt, ja. Altså, han var litt sånn, han lurte på.
0: Ja, sånn krøll på telefon, krøll på linja. For bare se deg på en sang, tror
6: jeg. Ja. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Det var det.
6: Hei.
0: Hei, ja.
6: Ja, det var Reidun Sand.
0: Hallo, Reidun.
6: Hei.
0: Det var du.
6: Ja, var det Tønsberg du skulle frem til?
0: Det var Tønsberg, akkurat.
6: Ja.
0: Den visste du med i gang?
6: Ja, jeg har en souffler her.
0: Ok, ja, ja, så det er fullt lovlig.
6: Ja, det er godt.
0: Ja, visste du det? Mm.
6: Ja.
0: Vil du hilsa til noen også?
6: Ja, takk det veldig igjen. Jeg vil først hilsa til dere på radioen.
0: Tusen takk.
6: Og så til Aslaug Skogestad, takker for hilsen.
0: Ja.
6: Og Judith og Jone takker for hilsen.
0: Mm.
6: Og Egil og Nancy og Arna.
0: Ja.
6: Malvin Moy og Rutte Steiner og Sand og... Ja. Ja, det er så mange. Ellers er det kjent her.
0: Akkurat, ja. Jo, ja. Men det var sikkert hyggelig.
6: Ja.
0: Alt i morgen for hilsen på radioen.
6: Ja, visst.
0: Mm.
6: Og dere har en fin helg.
0: Takk i like måte.
6: Ja. Ja.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Da spiller vi, tror jeg, Boxcar Willie.
0: Det gjør vi. Rett og slett. Take me home.
1: Take me home.

0: Det var bokstavlig liksom sånn. Da var det en telefon. Hei, San.
1: Hallo der, det var Malvin.
0: Hallo, Malvin. Yes, da var du.
1: Ja, jeg har prøvd dette, men det har vært for meg med svaren. Ja. Jeg har bare lagt på det.
0: Ja, du vet, da vi svarer helt kø på telefonen i dag.
1: Ja, ja.
0: Mm. Ja, vel,
1: hva er det? Det var det med pianoet med sakrensene, da, 88.
0: 88. Og det er vel både svart og kvide, da?
1: Det var 52 med kvide og 36 svart.
0: 52 kvide?
1: Ja.
0: Og 6, hva er det svart her?
1: 36
0: svart. Det visste jeg ikke. Det må jeg skrive på, så kan jeg bruke det spørsmålet en gang til neste år. Ja, det var lurt.
1: Ja. Ja, så var jeg helst tilbake til Eidun Arvidsson og Judith og Jon, Helland, og Aslaug og Sess.
0: Ja.
1: Jeg tenkte uten de få.
0: Ja.
1: Og så får jeg hilsa til alle kjente. Til dere masse.
0: Tusen takk.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hører ikke noen ting til Per lenger. Hvordan er det med han?
1: Nei. Jeg har ikke sett han har vært inn på heller.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke helt.
0: Det er ikke sikkert han er så god.
1: Nei, han har vært klein.
0: Ja, vel.
1: Jeg vet ikke om jeg skulle ta sjansen og prøve å ringe han.
0: Ja, jeg vet ikke heller. Ja, for du var vel den som pleide å prate med han av og til.
1: Ja. Det var mye kontakt med han, var det.
0: Ja, men hvis du gjør, så må du i hvert fall hilsa til han i så
1: tilfelle. Ja, jeg skal det, men jeg kan ikke sitte han og være inne på sykehuset.
0: Nei.
1: Han er ikke det.
0: Nei, han er ikke det, nei. Jeg kikker jo innom av og
1: til. Kommer han med på et sykehjem eller noe sånt?
0: Godt mulig.
1: Ja.
0: Ja, vi finner igjen av UDK.
1: Ja. Mm. Hallo, jeg bare har en riktig god helg.
0: Takk, så. Og det må du også tale oss med.
1: Ja, det.
0: Ha det godt. Ha det. Hallo.
2: Hallo.
0: Hei, San.
2: Hei, det var Gert Vetland.
0: Gert Vetland, hei, Gert.
2: Hei. Det var det der Norsk Skogsmuseum.
3: Ja.
2: Har du fått svar på det?
3: Nei.
2: Ja, jeg tror jeg prøver meg på om det kan være Elverum.
3: Det ligger i Elverum.
2: Ja.
0: Ser du?
2: Ja, men da gikk jo den i boks.
0: Kort og kontant, ja. Da er du i boks, ja.
2: Ja. Kjempefin musikk dere har.
0: Takk skal du ha. Tusen takk.
2: Ja, kjempefin.
0: Det er moro, for jeg liker det sånn selv, så da er det ekstra moro at jeg kan velge ut det jeg vil.
2: Ja, men sånn er det her jo.
0: Ja, godt dere liker det.
2: Det er flott musikk. Ja da. Det er så greit, må dere bare fortsatt ha fin sending det der
0: igjen. Ja, det minkene er plutselig bare en halvtime igjen, men tida flyger.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
2: Det er så greit, må dere ha det godt.
0: Du også, ha det godt og god helg.
2: Ja. I like måte, takk.
0: Da var det en til. Hallo der.
4: Hei, det var Toril Kalleberg.
0: Hallo, Toril.
4: Hei.
0: Hei, San.
4: Har dere fått svar på det vokalene?
0: Nei, det har jeg ikke. Toril Kalleberg, var det ikke det?
4: Ja. Ja, det er nyste ny.
0: Det er ny, akkurat. A-E-I-O-U-I-E-Ø-Å. De sidde. De har lært sikkert det for 100 år siden.
4: Ja, jeg kan det jo.
0: Ja, de sidde som spikker i hovedet.
4: Ja, det har jeg jo smegget.
0: Ja, det er løye. Ja. Jo, da, så.
4: Men det er greit å hilse til dere og ønske alle fin helg.
0: Ja, tusen takk. Kom i hilse til deg og god helg til deg også.
4: Ja, takk.
0: Mm. Ha det godt da. Da var det ikke flere. Da er det... Hvilken farge har øksen i det norske riksvåpenet? Hvilken farge har øksen i det norske riksvåpenet? Og så må vi finne på et kommerte. Hva skal vi da si? Hvem skrev Janteloven? Da var ikke telefon. Da spiller vi bare neste sang. Take me home, sing me back home, Merle Haggard, for helten min.

0: Det var Målhagarte, min favoritt. Da var det en telefon igjen. Heisan.
1: Hallo.
0: Hallo her.
1: Jeg ville bare svare på det.
0: Ja, helt topp. Hvem var du?
1: Det var hvem som hadde skrevet janteloven.
0: Ja.
1: Janteloven som er Aksel Sandemo.
0: Akkurat det er det.
2: Den stemmen har vi hørt før i dag.
0: Jeg fikk ikke tag i navnet ditt.
1: Det var Terje Tønnesen.
0: Akkurat. Jo, det var Aksel Sandemos, det var.
1: Jeg hadde ikke lov å ringe to ganger.
2: Nei, men da.
0: Nei. Det var i 1933, ja, den skrev han.
1: Ja. Ok, ja, men da har jeg i hvert fall svar på det.
0: Ja, ja visst, har du det.
1: Så får jeg bare si dere okay, har veldig fin musikk.
0: Tusen mange takk. Det var greit å høre at dere liker det.
1: Ja, det er ikke fint, takk.
0: Det er helt til min smak, så det hadde ekstra skøy for meg. Ja.
1: Og for meg også. Får dere ha en fin kveld.
0: Takk og i like måte.
1: Ha det bra, ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Skriver jeg, hvordan var
2: det? Ja, jeg skriver, men vi må ha noen spørsmål i det. Jeg ikke fikk en svar på den der Olsen-banden i Sverige.
0: Nei, det har du ikke. Jeg er ikke heller. Men jeg hadde det jeg ikke hadde fengt svar på. Jeg husker men, ikke hva det var.
2: Vi kan spille litt musikk.
0: Ja, vi ser bare på neste. Det er Hank Williams Jr.

0: Jeg tror det må være noe galt med telefonen. Det det? Det ingen som har ringt her nok. Ikke peiling, men du får bare... Det ikke noe... Du har et par spørsmål, Jode, men...
1: Ja.
0: Du får bare se deg på neste sang, da. Jeg vet ikke annet, for det ingen telefoner. Nei, bare spill deg. Vi hører på den. Ja.

Det var det. Anita Lindblom, minns du den sangen? Da skal vi over til 1001 natt med Charlotte Perrelli.